Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: ar jaučiat vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje. It was a summer night, such a perfect day.

0: Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
1: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞いとか。
2: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
3: Have a good fight.
4: Stovi spūstyje? O gal laikas judėti kitaip? Turime tau sprendimą. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar, perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Negaišk laiko spūstyse ir judėk laisvai.

0: Ne tik gražus rytas satelitams, kaip čia dainuoja September, bet ir visiems kelyje radio bičiuliams. Labas rytas, pradedam laidos Rytas kelyje darbus.
1: Rytas kelyje.
0: Kažkaip ant liežuvio galo norėjau sakyti antradienis ir taip toliau. Trečiadienis, mili bičiuliai, jau trečiadienis. Tad įpusėsime darbo savaitę kartu su gera nuotaika, žinoma, ir kaip visada su tradiciniais eterio reikalais. Laukiu jūsų pranešimų numeriu 06 11 21 00 00. Taip pat galime bendrauti ir kitais kanalais, kitais būdais, tai socialinėje medijoje galite mus rasti Facebook'e, Instagram'e, Radijas kelyje, vėlgi kviečiu užsukti į šį profilį, įvairūs konkursai, dovanos dalinamos ir panašiai, tai tikrai nepraleiskite progos, dalyvaukite, aišku, dažniausiai koncertai visokie, visgi radijas esame, tad tikrai yra galimybių, va taip ir netuščiomis čia užsukus į mūsų paskyrą Facebook'e ar Instagram'e išeiti. Tad, mėly bičiuliai, turime trečiadienį, Liepos 15 dieną, kad ir kaip bebūtų gaila galbūt, bet jau įpusėjame kalendorinę vasarą, oficialiai pusantro mėnesio už nugaryje, prieš akį dar tiek pat vasaros ir aš net nebejoju, kad tų įspūdžių ir neišdildomų emocijų prisiminimų tikrai sukursime. Na, o šiandien su vardadieniu reikia sveikinti Bono Ventura. Mantas šiandien švenčia vardo dieną, tai sveikinimai, žinoma, visiems mantams, taip pat ir man. Gerimantė šiandien švenčia vardo dieną Henrikas, Rozalija, Rožė ir Herkus. Taip pat Liepos 15 yra žinoma kaip Žalgirio mūšio diena. Na, tai 1410 metais Liepos 15 Vytauto ir Jogailos vadovaujama Lietuvos ir Lenkijos kariuomenė sumušė Vokiečių ordino kariuomenę. Šis mūšis nulėmė Vokiečių ordino galybės pabaigą. Tai kodėl ne darbo diena tai nėra, aš nežinau, bet reikia paminėti, Žalgirio mūšio diena šiandien yra. Tai, mėly bičiuliai, tokiomis pakiliomis nuotaikomis judėsime ir toliau. Su puikia muzika kviečiu likti kartu, šią valandą su jumis pasidalinsiu orų prognozę, pakalbėsime ir apie eismo situaciją, nes šiuo metu sostinėje nuo Šeškinės Ozo gatvė judant teks pastoviniuoti, na, o Uostamiestyje yra kelio darbai, Vilniaus plentas yra uždarytos juostos, tai čia vakar stebėjome tikrai nemenkas pūstis, žiūrėsime, kaip bus šį rytą, tad laukiu tikrai jūsų pranešimų, jūsų informacijos, mėly bičiuliai. Na, o dabar metas grįžti prie muzikos. Visiems gražaus ir lengvo šio trečiadienio ryto.

0: Reklama.
1: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
2: Norite būti saugus? Pasisamdykite asmens sargybinį. Tačiau kas pasirūpins paties sargybinio saugumu? Konsultacijų kompanija SDG – saugaus darbo garantas. Saugiam ir ramiam darbui. Būkite su mumis ir būsite geriausi. Nemokamas telefonas 8800 0028. Daugiau informacijos www.sdg.lt.
3: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
4: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.

Po 7:20 metas orų prognozijai. Šiandien vietomis trumpas lietus, vėjas iki 10 metrų per sekundę, temperatūra iki 28, pajūryje iki 22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį sinoptikai žymesnio lietaus neprognozuoja, vėjas iki 9 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 11 ir 16, dieną iki 28, pajūryje iki 22 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną vietomis trumpas lietus, sinoptikų teigimu, galima ir per kūniją. Vėjas iki 9 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 13 ir 18, dieną jau iki 29 laipsnių šilumos, prognozuoja sinoptikai pajūryje, uostamiestyje. 17 saulėta, sostinėje dar šiek tiek debesuota, taip pat 17 laipsnių šiluma yra fiksuojama. Grįžtame prie muzikos.

0: tikrai verta.
1: Autosiekis. Daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus, nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernūs apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis. Jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mus rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54-600.
5: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
6: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 52 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 01 06.
7: Stovi spūstyje? O gal laikas judėti kitaip? Turime tau sprendimą. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar, perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Negaišk laiko spūstyse ir judėk laisvai.

Na jau kuris laikas pastebiu tokį dalyką, kad vat, pirmąją valandą, įsivaizduokime vasarį ar ne, gegužės, balandžio mėnesį, tokiu metu pats pikas būdavo sostinėje ir Uostamiestyje. Na, dabar gana ramu, bet vis tiek, trumpai apžvelkime situaciją, tad tos pūstys prasideda nuo 9 maždaug, bet kelyje radaras ir šventas reikalas, metas trumpai pakalbėti apie kelius. Sostinėje šiuo metu nuo Šeškinės Ozo gatvė judant gali tekti šiek tiek pastoviniuoti. Šiaip tikrai eismas juda neblogai Vilniuje, tiek ir Savanorių prospektu nuo Kalno Gariūnų gatvė judant nuo depo link Gariūnų viaduko didesnių spūsčių nefiksuojame. Taip pat nebloga situacija Geležinio Vilko gatvėje, Ukmergės gatvėje, na, nuo šviesoforo iki šviesoforo, mėly bičiuliai. Šiaip smagu tokias naujienas garsinti čia kelyje radio eteryje, nesulaukiu iš jūsų pranešimo apie eismo įvykius ar kitus įdomesnius nutikimus, tai noriu kartu ir pasidžiaugti ir tuo tarpu Uostamiestyje. Prasidėjo remontai Vilniaus plente, na, buvo baigėsi, dabar jie atrodo pratesiami, tai atvykstant nuo Jakų žiedo link miesto turime spūsčių, taip pat jau ir nuo Banginio žiedo judant Jakų žiedo link kita kryptimi, teks tikrai pastoviniuoti. Jubilėjaus gatvė link Jakų žiedo judant 141 Lipkių gatvė link Šilutės plento. Na, iš kitos pusės, reikia atlikti tos remontus ir kadagi, jeigu ne vasara, kai mažiausias eismas, mažiausias intensyvumas, tai galbūt mažiausia blogybė pasirinkta iš visų galimų. Tad taip trumpai drūtai, mėly bičiuliai, apie eismo situaciją. Grįžtame prie muzikos, aš noriu dar kartelį visiems palinkėti gražaus ryto, kviečiu likti kartu ir toliau su kelyje radiju. Valandą užbaigsime su ryto jėga grojo.

0: Reklama.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
2: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt – jūsų derliaus namai.
3: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
4: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
5: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
6: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
7: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net keturios parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su septyniais naudingais priedais. Dviračio arena – metas leistis į vasaros nuotykius.

0: Ріто, як Гагроїс.
1: Šį trečiadienio rytą turiu jums paruošęs lietuviškos muzikos, nieko nelaukęs, noriu pristatyti pirmąjį pasiūlymą Dovimi Melavai. Galbūt reikia lengvo judesio, į pagalbą juda Giovanni su Seniesa, garsiau už tavo juoką. O galbūt kažką lengvo ir pažįstamo, Egidijus Sipavičius, Vasara mano. Manau, kad išsirinkti bus paprasto, galbūt labai sunku, laukiu jūsų skambučių.
0: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42 22 02.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
1: Laura.
0: Laura, malonu jūs girdėti, kuri iš šių trijų dainų jums labiausiai patiko.
1: Norėjau už antrą, bet už trečią.
0: Už trečią, gerai. Ačiū jums, Laura. Gražaus ryto. Iki. Aš taip ir galvoju, kad tas trečiasis pasiūlymas sujaukė jūsų planus daugelio. Gerai, žiūrėsime, kaip bus toliau. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Vitalijau, malonu jūs girdėti.
2: Malonu.
0: Labas rytas. Kuri daina jums, Vitalijau, labiausiai patiko?
2: Už trečią.
0: Už trečią, viskas. Ačiū jums, Vitalijau. Gražaus ryto.
2: Dėkui.
0: Labai paprastai ir lengvai Egidijus Sipavičius nuneša šitą rubriką. Tai kągi, palieku jūsų daina nugalėtoje. Gero klausimuose. 8 valandą susigirdėsime žiniuose iš Lietuvos ir pasaulio.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 8 valandos. Kviečiu pasiklausyti Kelyje radijo žinių. Jungtinių valstijų kariuomenė ankstų trečiadienį vėl įvedė blokadą Irano uostams dėl Teherano atakų prieš laivus, bandančius praplaukti Hormūzo sąsiauriu. Tai išprovokavo naujus smūgius regiono šalyse, kuriuose dislokuotos amerikiečių pajėgos, o laikinajam susitarimui dėl karo nutraukimo iškilo dar didesnis pavojus. Kelias dienas trunkančios Jungtinių valstijų atakos prieš Iraną, Teherano atsakomieji smūgiai artimuosiuose rytuose ir abiejų šalių bandymai kovoti dėl vandens kelio. Kuriuo taikos metu gabenama penktadalis pasaulio naftos ir gamtinių dujų kontrolės ir kelia grėsime vėl stumti regioną į visuotinį karą. Kiek daugiau nei penktadalis, 22% šalies gyventojų tiksliai žino, kur arčiausiai jų namų yra priedanga ar slėptuvė. Rodo trečiadienį paskelbta LRT užsakymų atlikta Baltijos tyrimo apklausa. Kaip rodo duomenis, 43% respondentų tikino manantys, kad žino, kur yra artimiausia slėptuvė, tačiau nesantys tikri. Tuo metu 31% gyventojų nei žino, kur rasti, nei apskritai domėjosi. Kur tiksliai rasti priedanga, dažniausiai žinojo nuo 30 iki 49 metų amžiaus žmonės. Prasčiausiai žinojo vyresnių nei 65 metų žmonių amžiaus grupė. Per Rusijos atakas prieš prekybinį laivą pietų Ukrainoje ir dar du laivus Juodojoje jūroje antradienį žuvo 3 žmonės, įskaitant laivo kapitoną. Apie tai pranešė vienas aukšto rango ukrainiečių pareigūnas. Rusijos kariuomenė reguliariai taikosi Ukrainos uostų infrastruktūrą, ypač Odesos srityje. Ukrainos pajėgos savo ruoštų suintensyvino atakas prieš laivus Azovo jūroje, kuri yra svarbus kanalas Rusijos žemės ūkio produktams gabenti ir aneksuotam Krymui aprūpinti. Lietuvoje šalies vadovo Gitano Nausėdos kvietimu trečiadienį lankosi Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius. Pasak prezidentūros, vizito metu Lietuvos ir Latvijos vadovai aptars dvišalius santykius, regioninio saugumo ir gynybos klausimus parama Ukrainai. Abiejų šalių lyderiai dalyvaus Lietuvos ir Latvijos verslo forume gynybos ir saugumo tema. Rinkevičius apsilankys Vilniaus universitete, jo garbei rengiama valstybinė vakarienė. Lietuvos pasienyje su Baltarusija apgriežti 2 neteisėti migrantai, trečiadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai antradienį apgriežė 137 migrantus. Tarnyba teigia, jog pastaruoju metu Latvija patiria didelį neteisėtos migracijos iš Baltarusijos spaudimą. Na, o tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: 83. Pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06-77-50-900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
4: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas, darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86-01-01-016. Telefonas 86-01-01-016.
5: Stovi spūstyje? O gal laikas judėti kitaip? Turime tau sprendimą. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar, perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Negaišk laiko spūstyse ir judėk laisvai.

0: Mėly bičiuliai, antroji laidos valanda. Ačiū, kad esate kartu. Metas trumpai apie eismo situaciją. Pasikalbėti ir apie smagias šios valandos rubrikas.
1: Rytas kelyje.
0: Aš tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai, niekur nors spūstyje, o jeigu jau išsiruošėte į kelią sostinėje, turiu informacijos, kad teks pastaviniuoti Ozo gatvę nuo Šeškinės judant, taip pat Gelvonų gatvę važiuojant nuo Ozo gatvės link Paberžės gatvės sankryžos vadį centrą Pilaitės prospektu judant gali tekti pastaviniuoti dėl, žinoma, rytinio piko, kad ir koks iš čia bebūtų šį rytą. Tuo tarpu Stamestyje didžiausios problemos tai judant nuo Jakų žiedo miesto link Vilniaus plento turime spūsčių, kelio darbai, susiaurėjo kelias ir, aišku, turime tokią situaciją, kad gali tekti pastoviniuoti, mėly bičiuliai negali, o ir sulaukiame tvirtų pranešimų, patvirtinančios tai informacijos apie spūstis, taip pat atvykstant ir nuo Banginio žiedo Vilniaus plento link Jakų žiedo 141-ųjų. Jubilėjaus gatvė turime spūsčių Tilžės gatvė ir nuo Sudmantų atvykstant Jakų žiedo link, tai sukaustė spūstys šį rytą Jakų žiedą. Na, kantrybės visiems, jeigu papuolėte į šitą situaciją, laukiu ir jūsų pranešimų, papildymų apie šitą reikalą numeriu 06-11-21-000. Bendraukime ir Facebook'e ar Instagram'e, laukiu jūsų pranešimų, mūsų paskyra Radijas kelyje, labai paprastai taip ir vadinasi. Šią valandą sulaukia orų prognozė. Pakalbėsime apie sporto reikalus. Aiškus jau ir vienas finalo dalyvis, kalbų žinoma apie pasaulio futbolo čempionatą. Kauno Žalgirio futbolo klubas pasiekė neblogą rezultatą Kosove. Apie tai taip pat bus pakalbėta. Na ir žinoma, visą valandą karaliaus graži muzika. Po trumpos reklaminės pertraukėlės susigirdėsime orų prognozėje.
1: Radijo stotis kelyje.
2: Reklama. Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
4: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
5: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
6: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda! Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net keturios parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su septyniais naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.

Po 8:22 minutės metas orų prognozijai. Šiandien vietomis trumpas lietus, vėjas iki 10 metrų per sekundę, temperatūra nuo 23 iki 28, pajūryje iki 22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį žymesnio lietaus nesulauksime, vėjas iki 9 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 11 ir 16, dieną iki 28, nuo Kuršių nerijoje iki 22 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną vietomis trumpas lietus yra prognozėje, galima ir per kūnyje vėjas iki 9 metrų per sekundę, na, o temperatūra naktį tarp 13 ir 18 dieną iki 29 laipsnių šilumos. Atrodo, laukia gražus savaitgalis, bet dar palaukime informacijos iš sinoptikų. Šiuo metu Uostamiestyje 18, laikinojoje sostinėje 17, sostinėje taip pat 17 laipsnių aukščiau nulio. Grįžtame prie muzikos.

0: Radio Stotis. Reklama. Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220. Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt. Siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt. Jūsų derliaus namai.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 010 01 016. Telefonas 86 010 01 016.
0: Stovi spūstyje? O gal laikas judėti kitaip? Turime tau sprendimą. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar, perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Negaišk laiko spūstyse ir judėk laisvai.

0: de vine să și să cungiu sporto.
1: Pradėkime šią rubriką nuo futbolo, bet ne nuo futbolo pasaulio čempionato, o Lietuvos čempionų. Kauno Žalgirio žygis šio sezono UEFA čempionų lygoje tęsis po sėkmingų rungtynių Kosove. Atsakomosiose rungtynėse Kauno ekipa 3-2 nugalėjo Dritą iš Kosovo. Po lygiųjų rungtynėse Kaune ši pergalė leis pratęsti Lietuvos čempionų pasirodymą šio sezono stipriausiame klubinėme turnyre ir Kauno Žalgirio varžovai kitame etape paaiškė šiandien po atsakomųjų Bisen ir Klaskvik rungtynių. Lauros Juškaitės atstovaujama Toronto Tempo WNBA čempionate patyrė dar vieną nesėkmę. Kanados ekipa namuose 62-79 nusileido Vašingtono Mystics krepšininkėms. Juškaitė pelnė 7 taškus, atkovojo 4 kamuolius ir atliko vieną perdavimą. Ignas Brazdeikis oficialiai pradeda naują karjeros etapą. Lietuvis tapo Malagos Unicaja komandos nariu. 27 metų puolėjas su Ispanijos klubu pasirašė 1 metų sutartį. Artėjančiame sezone Brazdeikis sugrįš į Lietuvą. FIBA čempionų lygos grupių etape Unicaja rungtyniaus vienoje grupėje su Utenos Juventusu. Malagos klubas į Lietuvą atvyks spalio 7 dieną. Na, o dabar apie pasaulio futbolo čempionatą. Vakar turėjome pirmąjį pusfinalį, kurį Ispanija gana užtikrintai laimėjo prieš Prancūziją 0-2. Ispanai įveikė prancūzus ir pateko į finalą, paaiškės jų priešininkai. Šiandien susitinka Argentina su Anglija, visiška pasaulio futbolo čempionatų klasika. Šiandien prasidės 22 valandą mūsų laiko. Tikimės puikių rungtynių, gero reginio, žinoma, na, o plačiau, detaliau išsamiau apie sportą išgirsite nieko rimto laidoje. Grįžtame prie muzikos.

0: Реклама.
1: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
2: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda! Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.

0: savaitės naujiena kelyje.
1: Jau šią dainą galėjote girdėti kelyje radio eteryje, bet visgi tai yra gana šviežias kūrinys mūsų grojaraštyje. Noriu trumpai papasakoti. Pristatome šiandien jums dainą Peggy Go kartu su Aira Star Woman. Tai nauja pietų Korėjos didžėjos, producerės ir mados ikonos Peggy Go daina įrašyta kartu su sparčiai populiarėjančia Nigerijos atlikėja Aira Star. Peggy Go jau ne vienerius metus yra viena iš ryškiausių elektroninės muzikos scenos vardų, o jos kūrinys Nei nuolat skamba didžiausiose pasaulio festivaliuose, žinoma ir šokių aikštelėse. Naujasis singlas Woman alsuoja vasarišką nuotaiką. Jame susilieja house muzikos ritmai, afrobeat įkvėptas skambesys ir lengvai įsimenantis priedainis. Pasak pačios atlikėjos Peggy Go, ši diena gimė iš noro perteikti laisvės, pasitikėjimo savimi ir geros nuotaikos jausmą. Na, o Aira Star vokalas šiai dainai suteikia nemažai energijos ir žinoma spalvų. Tai belieka pasiklausyti, įvertinti, mėly bičiuliai, ir susigirdėsime 8-9 valandos žiniose iš Lietuvos ir pasaulio.

0: Kęstutis Kelyje.
1: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
2: Lietuvoje šiuo metu lygiai 9 valandos, metas kelyje radijo žinioms. Prezidentas Gitanas Nausėda patvirtino prieš pastarąsias kelias savaites užsienio žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, kad Rusija planuoja provokacijas Lenkijoje ar Baltijos šalyse, kurios gali būti skirtos testuoti NATO vienybę. Anot prezidento, ši informacija yra pagrįsta žvalgybiniais duomenimis, o kalba eina apie galimus Rusijos smūgius kritiniai infrastruktūrai regione, kurie gali būti vykdomi ir konvencinėmis, ir kitokiamis priemonėmis. Pasak prezidento, pastaruoju metu Lietuvos kritinė susisiekimo ir energetikos infrastruktūros apsauga buvo sustiprinta. Kiek daugiau nei penktadalis, 22% šalies gyventojų tiksliai žino, kur arčiausiai jų namų yra priedanga ar slėptuvė, rodo trečiadienį paskelbta LRT užsakymų atlikta Baltijos tyrimų apklausa. Kaip rodo duomenys, 43% respondentų tikino manantys, kad žino, kur yra artimiausia slėptuvė, tačiau nesantys tikri, tuo metu 31% gyventojų nei žino, kur rasti, nei apskritai domėjasi, kur tiksliai rasti priedanga dažniausiai žinojo 30%, Nuo 30 iki 49 metų amžiaus žmonės, prasčiausios žinios, vyresnių nei 65 metų žmonių amžiaus grupėje. Per Rusijos atakas prieš prekybinį laivą pietų Ukrainoje ir dar du laivus Juodojoje jūroje antradienį žuvo 3 žmonės, įskaitant laivo kapitoną, pranešė vienas aukšto rango ukrainiečių pareigūnas. Rusijos kariuomenė reguliariai taikosi Ukrainos uostų infrastruktūrą, ypač Odesos srityje, na, o Ukrainos pajėgos savo ruoštų suintensyvino atakas prieš laivus Azovo jūroje, kuri yra svarbus kanalas Rusijos žemės ūkio produktams gabenti ir aneksuotam Krymui aprūpinti. Lietuvoje šalies vadovo Gitano Nausėdos kvietimu trečiadienį lankosi Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius. Pasak prezidentūros, vizito metu Lietuvos ir Latvijos vadovai aptars dvišalių santykius, regioninio saugumo ir gynybos klausimus, parama Ukrainoje. Lietuvos pasienyje su Baltarusija apgriežti 2 neteisėti migrantai, trečiadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai antradienį apgriežė 137 migrantus. Tarnyba teigia, jog pastaruoju metu Latvija patiria didelį neteisėtos migracijos iš Baltarusijos spaudimą. Iš kaimyninės šalies neslopstant antrinės nelegalios migracijos srautams, vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas interviu BNS yra sakęs neatmetantis galimybės atkurti laikiną pasienio kontrolę. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su Radio Kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: Реклама.
1: Шмілю книгас, книгас ЛТ.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia į skirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
4: 日本人と接する時に気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞い。
5: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
6: Have a good flight.
3: Stovi spūstyje? O gal laikas judėti kitaip? Turime tau sprendimą. Dviračių arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar, perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračių arena. Negaišk laiko spūstyse ir judėk laisvai.

0: saulėta šiuo metu Lietuvoje pajūryje, taip pat ir vidurio Lietuvoje, ties Raseiniais ir panašiai saulutė rodosi, bet Vilniuje ir rytinėje šalies pusėje kol kas dar debesuota, bet aš tikiuosi, kad širdy saulėta, kad nuotaika puiki, trečioji laidos valanda jau startavo.
1: Rytas kelyje.
0: Na, o mes tikrai su gera nuotaika judame ir toliau, žiūrėkite, jau ir trečiadienis, tai artėjame savaitgalio link, kur turėtų būti tikrai neblogi orai, apie tai jau sinoptikai kiek plačiau papasakos, dar informacijos apie šeštadienį ar sekmadienį oficialios neturiu, bet neužilgo išgirsite orų prognozę, o dabar apie eismo situaciją, tai dėl kelio darbų Uostamiestyje, Vilniaus plente ir link banginio žiedo ir nuo banginio žiedo judant po juostą yra uždaryta, tai patys suprantate, kas gavosi spūstys. Ir atvykstant nuo Kauno pusės ir nuo Sudmantų, nuo Jubilėjaus gatvės, nuo 141 kelio turime spūsčių, taip pat ir Žės gatvė Turgaus link judant. Teks pastoviniuoti, mėly bičiuliai. Sostinėje tuo tarpu turime keletą spūsčių, tai Ozo gatvė link Gelvonų sankryžos judant, taip pat turime ir spūsčių nuo Ozo gatvės judant Pabiržės gatvės link. Neveikia Kareivių gatvėje ties degalinė sankryžos šviesoforai. Tad būkite informuoti apie prabangiasias fotosesijas. Kol kas dar nieko negirdėjau, tai jeigu pamatysite, informuokite mane, nepalikite nežinioje. Mobiliosios linijos numeris 06 11 42 222. Taip pat galite rasti mūsų Facebook'e ir Instagram'e Radijas kelyje. Mėly bičiuliai, šią valandą pasidalinsiu, kaip ir minėjau, jau tą orų prognozę. Turėsime ir vasaros zitų istorijos rubriką. Dar vieną kelionę laiko atgal. Puiki muzika garantuota. Gražaus visiems ryto. Likite kartu.

0: reklama.
1: Autosiekis – daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai – mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos – ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos – lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus – nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
2: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.

Mili bičiuliai, grįžtu pas jūs su orų prognoze. Sinoptikai teigia, kad šiandien vietomis trumpas lietus, vėjas iki 10 metrų per sekundę, temperatūra tarp 23 ir 28, na, o pajūryje iki 22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį jokio žymesnio lietaus sinoptikai neprognozuoja, vėjas iki 9 metrų per sekundę, temperatūra tarp 11 ir 16, šiau naktį, žinoma, dieną iki 28, Kuršių nerijoje iki 22, na, pajūryje iki 22 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas iki 9 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 13 ir 18, dieną iki 29 šilumos, saulėta šiuo metu, Uostamiestyje 19 laipsnių, aukščiau 0, sostinėje Vilniuje debesuota 18 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
1: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 77 776.
2: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672 586 629. 8672 586 629.
3: Радио стотис.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Vasaros Hitu Istorija.
2: Šiandien keliamės į 1993 metus, kai Europą užvaldė Eurodance muziką ir jeigu išrinkti reikėtų vieną kūrinį, kuris apibūdintų visą Eurodance žanrą, būtų tikrai galima pasiūlyti šią dainą. Kalbu apie Culture Beat, Mr. Wayne. Bet ši daina taip pat tapo ir tų metų vasaros hitu. Daina pasirodė 93 balandį ir greitai tapo tikrus sprogimu šokio aikštelėse. Už dainos skambesio, žinoma, stovėjo vokiečių prodiuseris Torstenas Fenslau. Iš tikrųjų, dauguma tų europinių grupių, kurios šokdino tais laikais Europa yra kilusios iš Vokietijos vokiečių prodiuseris. Ten jau darydavo magiją su įvairiais afroamerikiečiais ir Afrikos kilmės atlikėjais. Na, tiesiog čia su Culture Beat grupėje turėjome Tanya Evans vokalą, na, o repavo kaip tam amerikiečiais ir Afrikos kilmės atlikėjais. Na, tiesiog čia su Culture Beat grupėje turėjome Tanya Evans vokalą, na, o repavo kaip tam žanrui būdinga

pačios vasaros jau spėjo užkariauti radijo stotis visoje Europoje. Na, pasiekė pirmąją vietą mažiausiai 19 pasaulio šalių, tarp jų žinoma Vokietijoje, Jungtinėje karalystėje, Australijoje, net ir Australijoje judėjo ši daina. Niderlanduose, Belgijoje, Norvegijoje ir Danijoje, Vokietijoje išsilaikė tope 9 savaites, Jungtinėje karalystėje mėnesį, o taip pat ir už Atlanto pavyko garbinga 17 vietą šimtuke, Billboard Hot šimtuke užimti. Tai iš tikrųjų buvo retas europietiškos dainos apskritai ir Eurodance muzikos žanro pasiekimas tuo metu. Na, o daina pati, žinoma, kaip ir minėjau, ne tik tų metų vasaros hitas, bet apskritai laikmečio na, toks palikimas. Aš mėgstu visada paminėti, kad muzika yra arčiausiai to, kad turime panašaus į laiko mašiną, tai Culture Beat, tai skamba Mr. Wayne 93 metų vasaros hitas. Gero klausimuose.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 10 valandų. Jūs klausotės Kelyje radijo žinių. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai 204 vandens telkinius patikrinę, ar plaukiant vandens transporto priemonėmis laikomasi, aplinkos saugos reikalavimų nustatė 28 pažeidimus. Aplinkos apsaugos departamentas trečiadienį pranešė, jog 71 reidas įvykdytas nuo balandžio 1 iki birželio 21 dienos. Jų metu patikrintos 132 savaeigės plaukėjimo priemonės. Daugiausia aplinkosaugos dalykų plaukėti vandens telkiniuose plaukėjimo priemonėmis pažeidimų nustatyta Kauno Marių, Gražutės, Veisiejų, Anykščių, Asvejos regioniniuose parkuose. Beveik visi specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai mokosi bendrose mokyklose, bet daugiau kaip pusė jų nesulaukia reikiamos pagalbos, rodo valstybės kontrolės atliktas auditas. Audito išvadose teigiama, kad pagalba vaikams dažnai vėluoja arba jų nepasiekia dėl ilgo poreikių nustatymo proceso, tėvų pasipriešinimo, o gabių ir talentingų vaikų poreikiai dažnai lieka net pažinti. Anot valstybės kontrolierės Irenos Segalovičienės, negalima toleruoti situacijos, kai vaiko teisė į visą vertį ugdymą virsta geografinė loterija, kurioje parama vienam vaikui savivaldybėse skiriasi šimtais kartų, o įgytas profesinio ugdymo diplomas galiausiai netveria durų į darbo rinką. Trečiadienį išaušo naujas rytas Ispanijai ir Britų valdomam Gibraltarui. Nuo šiandien čia baigiamos ilgą laiką įtampą ir nepasitenkinimą kėlusios pasienio patikros. Pasienyje buvęs AFP žurnalistas pranešė, kad praėjus kelioms minutėms po vidurnakčio keliasdešimt žmonių ir transporto priemonių pirmą kartą kirto sieną iš Ispanijos bemuitinės patikrų. Šiai progai paminėti susirinko keli šimtai Ispanijos vėliavomis mojavusių žmonių, o Gibraltaro ministras pirmininkas Fabianas Picardas paskelbė, Europa sugrįžo. Niujorko Sotheby's aukcione už 50 milijonų JAV dolerių antradienį parduotas gusu praminto tiranozauro skeletas. Po 10 minučių trukusio 7 pirkėjų kovos, tai tapo brangiausia aukcione įsigyta dinozauro fosilija. Gusas yra vienas iš pilniausių tiranozauro skeletų pasaulyje. Susidedantis iš 183 suakmenėjusių kaulų, jis buvo aptiktas 2021 metais vienoje galvijų rančoje pietų Dakotoje, Jungtinėse Amerikos valstijose. Lietuvos pasienyje su Baltarusija apgriežti du neteisėti migrantai, trečiadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Tai buvo svarbiausia šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su Radiju Kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: Radio Stotis. Reklama. Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.
1: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
2: Ieškai darbo, kuris vertas tavo laiko? Tapk Lidl pardavėjų Kaune. Tavęs laukia motivuojantis atlyginimas Ringaudų arba Taikos prospekto parduotuvėse. Nieko nelauk. Atrask savo vietą karjera.lidl.lt.
3: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
2: Ieškai darbo, kurį pasirinkti tikrai verta? Lidl logistikos centras Kaune laukia tavęs. Čia motivuojantis atlyginimas, nemokami šilti pietus ir kūro kortelė. Pasidairyk skelbimų karjera.lidl.lt. Pamatysi, bus verta.
4: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visai liepa visoms kėdėms kodų KIND 20%. Novas Sleep čiužiniams 50%. Ir super mėnesio pasiūlymas čiužinys Novas Sleep Elmos. Dabar tik 299 eurai. Gintaro baldai.lt. Jaukiems namams.

0: Rytas kelyje.
1: Na ką, mėly bičiuliai, ketvirtoji laidos valanda, kuri kaip visada atneša daugiau pokalbių, prizų ir gero laiko. Ir kaip įprasta, šią valandą su manimi kolega Karolis. Ne, įprasta, bet kolega, ta prasme. Tai šį rytą Karolis. Sveikas gyvas, šiaip senai matytas.
2: Labas, labas. Visai nesenai šiaip matėmės, man atrodo, per mūsų šventę.
1: Jau mėno prabėgo. Man jau seniai čia.
2: Jo, matai, jaunimas dar laikas skaičiuoja, aš jau nebe, aš ir taip laimingas. Tai labas ir, žinai, visada smagu, kad aš sužinau, kad mes dviesi darėsim valandėlę kartu, tai bent jau žinai, kad susitiksi ir galėsi plepėti apie futbolą, kiek tik tai nori, ir bus smagu ir faina. Tai, kalbant apie... Taip. Ir liko nedaug, liko vos trejos rungtynės, ir ką, ir mūsų antros pusės galės susigražinti televizorių.
1: Jo, aš taip pagalvau pasakyti trejos, bet visai pamiršau apie tas rungtynės dėl trečiosios vietos. Tai rungtynės, kurių niekas neprisimena. Pasakyk, kas praeitam pasaulio futbolo čempionate trečią vietą užimė.
2: Mhm. Gerai, aš tau pasakysiu, kad labai gerai atsimenu 2014 metų rungtynės dėl trečios vietos, kada olandai nugalėjo brazilus, bet į brazilus apskritai tame finalo ketvirtė visi kojas valėsi, pradedant 7-1 ir baigiant 0-3 nuo olandų ar 0-4, kažkas tokio.
1: Na, rungtynės neutraliam sirgaliui, skaitant ir mane, vakar nebuvo labai įdomios, nežinau kodėl. Ispanai dominavo ir galbūt to ir nelaukėme, laukėme fejerverkų. Čia buvo skalambijimo, kad tikrasis finalas, bet Ispanai rodė, kad jie neveltojo Europos čempionai.
2: Taip, čia absoliučiai pritariu.
1: Ir šiandien sužinosim, ar turėsime europietišką finalą.
2: Taip, sužinosim, žinoma, kad sužinosim.
1: Jo, iš tikrųjų, Karolį, apie tą futbolą galėtume plepėti čia visą valandą.
2: Mes netgi nutarėm, kad mes būtume vakar laimėję prieš Ispanus, būdami treneriais.
1: Aš būčiau treneris, būtume radę, kaip ten ką padaryti. Bet mes turim rimtų reikalų, smagių, žinoma, reikalų. Šiandien Stogauk Lietuvoje rubrika pokalbį su Kupiškio turizmo informacijos centru. Aš šiaip nesu gyvenime Kupiški buvęs.
2: Rimtai? Nuvažiuok.
1: Pala Kupiškis ten prie Rokiškio kažką.
2: Šalia Rokiškio ir Utenos, tai du man svarbiausi miestai šią akimirką, bet čia socialiniai medijoje, kada sužinosim dėl ko.
1: Tai va būtent dėl to ir skambinam į Kupiškį turizmo vadybininkė Rita Kavaliauskinė papasakos, kas laukia iš tikrųjų mūsų Kupiškyje šį savaitgalį ten miesto šventė, Uošvės liežuvės
2: saloje. Taip, ir žiauriai įdomus dalykas, žinok.
1: Uošvės liežuvė.
2: Jo, yra. Žinai, kas bus geriausios uošvienės rinkimai.
1: Gerai, apie tai būtinai ir pakalbėsim, mėly bičiuliai.
2: Ten bus įdomių atsakymų laukiu.
1: Aš irgi laukiu šių atsakymų. Tai kviečiame likti kartu su mumis, pasiklausyti puikaus pokalbio. Ir ne viskas, turime bilietus į Džordanos Butkutės koncertą Vilniuje.
2: Aš tave myliu galbūt labiau.
1: Nebenoriu laukti ilgai. Ir užbaigsime šią valandą su skambučiu į Klaipėdą. Tomo Mano kultūros centro direktorė papasakos apie Tomo Mano jau 30-ąjį tarptautinį festivalį išnirės laikas. Viltis, jis vyksta nuo 11 Liepos dienos iki 18. Tai ką, keimam į darbus, likit kartu.

0: Labas rytas, tariame Ritai Kavaliauskinei, tai Kupiškio turizmo ir informacijos centro turizmo vadybininkė. Sveiki gyvi.
1: Sveiki gyvi.
2: Labas rytas ir turbūt pirmiausia, tai paklausiu aš, kaip vasara? Ar tokia, kokios tikėjotės, laukite?
1: Labai tokia lietuviška vasara, kada galima nenuspėti orus ir tiesiog išeiti į vasarą, o sugrįžti į rudenį per vieną dieną. Puiki vasara.
0: Jo, lietuviška tikra vasara. Ir taip, Kupiškis būtent. Alsuoja to vasariškų ritmu, nes artėja miesto šventė, ar ne, Uošvės liežuvio saloje. Tai trumpai galbūt, kas laukia atvykus į Kupiškį šį savaitgalį Liepos 17 dieną?
1: Taip, mūsų miesto šventė vyks 3 dienas, tai Liepos 17, 18 ir 19 dienomis. Tai 17 dieną miesto šventė vyks miesto centre, aikštėje Laurino Gucevičiaus, na ir bus renkamas Kupiškio patiekalas, Uošvės liežuvis, tai čia toks geriausias variantas, toks projektas, kad varžosi keletą tokių patiekalų gamintojų, kurie galės paskui degustuosime ir išrinksime vieną iš tų patiekalų, o gal net ir kelis, kurios galės gaminti kavinės ir pristatyti Kupiškio krašto skonį. Taip pat tą dieną vyks teatralizuota ekskursija po miesto centrą, na, o vakare visų laukime koncerte su Liepžiedžio arbata, Puliepom tepiančias vakaras miesto aikštėje, kur koncertuos Justinas Lapatinskas. Na, o šeštanė, tai tas toksai jau, kaip pasakyti, jau visos dienos šventė vykstanti, tai šventė pradės penktasis atviras Lietuvos limtingo čempionatas, aišku, bus ir mūgė, ir edukacija, ir edukacijų erdvė, na, ir paskui kultūriniai renginiai, tai ir bendruomenių takas, taip pat bus venčiamas ir kupiškienų paminėjimas tas kupiškienų vestuvėms, na, ir aišku, kokio vestuvės be kupiškieniško alos. Tai būtent tą dieną tikimės ne kitokio lietaus, tai ne iš dangaus, bet naminio alaus lietaus. Na ir toliau programą paįvairins, tai šauniausias Uošvės rinkimai. Tas Uošvės rinkimai bus iš Uošvės bus surinktas iš aplinkinių Aukštaitijos rajonų, kurios jau čia dalyvaus. Na ir o šia visa Uošvių rinkimų šventė vainikuos Simono Donskovo pasirodymas. Na, o vakare tai turėsime tokį koncertą, kuriame atvyks ir Deivis su Renata, ir Gijan, ir 16 hercų, taip kad laukia linksma šventė. Na, o jau finalas, sekmadienį, tai pradėsime tai, kad penktasis sekmadienės muzikos festivalis Regina Pasas ir koncertuos operos solistas Eugenijus Kreptovas.
2: Žiūriu, 16 hercų, tai šimet įsisuko, kaip turi būti Aukštaitijos rinka. Nežinau, kad 17 dieną Vaikutėnuose turės koncertą, 18 pas jūs, o kitą savaitę 25 į Vyžuonas Utenos rajone atvažiuoja. Taip, kad tikrai tokį, nu, pasisekimą Aukštaitijoje 16 hercų. Kažkaip įgavo šimet šį.
1: Už
2: tai, kad
1: 16 hercų.
2: Tai va.
1: Taip, žinoma. Pagal pavadinimą.
2: Taip, na, o dar klausimėlis, tai ar pirmą kartą, turbūt, kad ne pirmą kartą Uošvienę geriausia renkat?
1: Ne, praeitais metais startavo, jis buvo pas mūsų festivalis Sala 545, šiemet jau skiriame ją vestuvėms labiau, tai Sala 546 ir vestuvės, na, ir tai, kad praeitais metais, ta, kaip ir, sakykime, patiko tikriausiai ir pradedame įsivažiuoti, na, kadangi Kupiškis siejama su vestuvėmis, meilė uošvėm ir pagarba. Turime tokią išskirtinę salą, kurios irgi pavadinimas yra Uošvės liežuvis. Na, aišku, ta sala yra ir pagal krantų formą priminantis liežuvį, bet ir iš tos meilės, neišpasakytos uošvėm, tikriausiai ir pagarbos uošvėm, tai mes ir turime tą salą tokiu pavadinimu ir tokį festivalį. Na, šis festivalis sugalvojo rengti tai mūsų kultūros centro režisierė, na, ir dabar laukiame, kaip mes šiais rinksime Uošvienė, na, tik tai norisi, kad uošvių būtų kuo daugiau atvažiuotų.
0: O galbūt galite papasakoti, kokie reikalavimai, pagal ką bus vertinamos uošvės? Aišku, gamyba maisto turėtų ar nebūtų, aš taip suprantu. Kas
1: na,
0: dar?
1: Tai matote, uošvė turi patarėję visais reikalais, tai ir jai klausimai ir užduotis bus iš visų pusių. Tai ir sportas, ir kaip sportuoti, ir kaip išsimiegoti, ir kaip skaniai pavalgyti, ir gražiai atrodyti, ir kaip sutarti, ir kaip sugyventi. Tai uošinė tai yra vienas tas žmogus šeimoje, kuris visą gyvenimą nurodo.
0: Suprantama. Iš tikrųjų, Kupiškis dar garsiai ir mariomis, ar ne?
1: Taip.
0: Tai be miesto šventės, jeigu atvykti į Kupiškį, kokių būtų galima ten smagių veiklų rasti, ko užsiimti tose mariose?
1: Kupiškio marios tai toks tai vienas iš labiausiai traukiančios tiek vietinius gyventojus, tiek atvykstančius. Tai yra prie Kupiškio marių yra išvystytos laisvalaikio ir turizmo rekreacijos zonos, kuriuose laukiami ir vaikai, ir šeimos, ir sportininkai. Yra įrengtos modernų sporto aikštynai, kuriuose vyksta ir profesionalūs tokie renginiai kaip paplūdimio tinklinis, paplūdimio futbolas, kaip ir minėjau, armliftingas, taip pat mariose vyksta ir tokie renginiai kaip vandens formulių varžybos. Na, o vaikams tai yra įrengtos saugios vaikų aikštelės, įrengtos kelios kavinės ir dabar veikiančios. Vyksta tokie pramoginiai renginiai, tai koncertai, kultūriniai renginiai prie marių taip pat yra plaukiantis laivelis, kuris tokiam ramiam pasyviam poliusiai supažindina su Kupiškio marių istorija ir kaimelis, ar kuris išnykusis, ar su tai gamta visa. Na ir šiaip tokie pramoginiai renginiai, kaip ne renginiai, bet sportiniai tokie užsiėmimai, kaip veik parkas, batutai, na, žvejyba, būtent profesionaliai žvejų varžybos praeitą savaitgalį buvo organizuojamos. Tai čia vasara, o žiemą paleidinės žvejų varžybos vyksta. Veiklo tikrai prie mūsų marių užtektinai ir vietos gyventojus traukia ir atvykstančios. Ir jeigu aš paklausiu, ką atvykstantys žmonės žino apie Kupiškį, tai pirmoje vietoje, aišku, yra Kupiškio marios. Nes tai yra didžiausias, vienas iš didžiausių Lietuvos tvenkinių, net ketvirtas pagal dydį dirbtinio tvenkinys. Na ir jis yra tokio išskirtinio tipo, tai yra upinio tipo ir sesėsi apie 25 km. Na ir turime tokias dvi gražias salas. Tai ta Uošvės Liežuvio salą, o sekančią salą mes vadiname Žento slėptuvę. Taip, kad yra ką veikti, kur pasislėpti ir pailsėti.
2: Turbūt labiausiai šeiminiškas miestas Lietuvoje, kada ir vietos galima rasti ruošvinėms ir žentams, ar ne? Tai gerbiamą Rytą, dabar aš tiesiog vieną trumpą klausimėlį. Vienu sakiniu. Pakvieskite dar kartelį visus į Kupiškio šventę.
1: Taip, kad visus kviečiame Liepos 17, 18, 19 dienomis atvykti į Kupiškį. Visi keliai veda į Kupiškį, kuriame vyks gražiausia Lietuvoje šventė, sala 546, vestuvės.
0: Ačiū Jums, mumis buvo Kupiškio turizmo ir informacijos centro turizmo vadybininkė Rita Kavaliauskienė. Gražios dienos ir iki pasimatymo Kupiškyje.
1: Ačiū ir iki pasimatymo.
2: Iki.

0: Reklama. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
1: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 86148230 7. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
5: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.

0: Dienos žaidimas.
1: Taip, mėly bičiuliai, Belo Labo reikalai, Belo Labo dovanos ir šiandien norime jums pristatyti raudonuosius mėlių ryžius su juoduoju česnaku, staksantinu bei vitaminais B6 ir B12.
2: Kai norisi daugiau dėmesio širdies veiklai ir cholesterolio kontroliai, svarbu rinktis apgalvotus sprendimus. Belo Labo raudonųjų mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, sudėtyje dera raudonieji mėlių ryžiai ir brandintas juodasis česnakas. Beje, raudonieji mėlių ryžiai siejami su cholesterolio kiekiu ir širdies veikla.
1: Na, o formulė papildyta astaksantinu, tai pats galingiausias žmonijai žinomas antioksidantas, iš tikrųjų įdomių pavadinimų, bet tai yra tiesa, teigia Belo Labo, padedančio apsaugoti ląstelės nuo oksidacinės pažaidos. Vitaminai B6 ir B12 prisideda prie energijos apykaitos, nervų sistemos veiklos ir gali padėti mažinti pavargimo jausmą.
2: Na, ir faktas, kad daugiau informacijos ir jūs rasite ne kur kitur internete plačiajame belalab.lt, kai rašote Bela, rašykite su dviem L raidelėmis. Taip. Nu, dabar mes laukiame skambučio, ar ne?
1: Taip, ir galbūt reikėtų paskelbti šios dienos klausimą. Tikrai, jeigu klausėte mūsų su Karoliu, ką mes pasakojame apie visą šitą mūsų prizą, apibūdinome, tikrai buvo atsakymas, nuskambėjo, tai kuo išsiskiria juodasis česnakas brandintas, ar ne, dar reikėtų pridėti.
2: Taip.
1: Naudojamas Belo Lab produkto sudėtyje. Buvo paminėta, iš tikrųjų, ir...
2: Trys atsakymo variantai?
1: Jo, ir aš jau pasakiau.
2: Dabar jau supratai.
1: Aš pirmą pasižiūrėjau į klausimą.
2: Taip.
1: Aš galvojau, kad klaus kito dalyko.
2: Jo, tai va, klaus to. Gerai, galbūt kažkas nepastebėjo, jo, galbūt tiesiog.
1: Laukiam skambučio.
0: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
1: Tai gal jau ir tos variantus reikėtų pristatyti, kaip manot, kolega?
2: Žinok, ne. Gal sulaukiam skambučio ir tuomet, ar ne? Tai bus galbūt toks... Tai sekundėje pagausim žmogų. Jo.
1: 0372-42-02.
2: O čia parašyta klausimas skirtas būtent šiai 7 mėnesio 15 dienai.
1: Jo.
2: Kaune šiai populiaru pastaruoju metu Žalgirio mūšiai, ar ne?
1: Šiandien...
2: Bet šiandiena yra išskirtinė, vat... Tikrų tikriausia Žalgirio mūšio diena.
1: Žalgirio mūšio diena šiandien. Taip. Minėjau ryte pasisveikinimo metu. Šiandien yra didi diena ir aš net galvoju, kodėl net tai yra darbo diena.
2: Bet, aš nežinau, prieš 9 dienas nereikėjo eiti į darbą. Man atrodo, per daug gali
1: per
2: būti.
1: Daug prašau,
2: ar ne? Jo, turbūt, kad kažkam kažkurią dieną tada reikėtų nuimti, ar ne?
1: Jo, o mums ką reikėtų padovanoti kažkam šį puikų prizą, tai kuo išsiskiria jodas iš česnakas naudojamas Belo Labo produkto sudėtyje? 0374-2202, laukiam jūsų skambučio. Mūsų tiesioginio eterio linija yra atvira, laukiam skambučio iš Jono, iš Herkaus, iš Manto, iš Jėvos, iš Aistės. Ir nesvarbu, galite ir nebūti šių vardų nešiotojai.
2: Čia vardu vieninkai šios dienos.
1: Kviečiu, ne šios dienos. Čia pirmi trys jo, o moteriškus vardus.
2: Tai supratau.
1: Pala, reikia palaukti, atsidarysiu tą. Taip, gerimantės skambučio laukiam, taip pat Rozalijos rožės, tai... Ir nebūtinai šių vardų nešiotojai, tiesiog turime dovanų. Bet
2: jo, kadangi... jeigu turite vardą, skambinkit.
1: Jo, jeigu jums davė tėvai vardą, tai prašom paskambinti.
2: Gerai, aš
1: gerai, kažką prikvietėm, žinok.
2: Prikvietėm, ar ne? Nes aš žinau, kad turim mobiliąją liniją skambutį, bet...
1: Klausau.
2: Geras.
1: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Skambina iš kelyje radio
2: tai jums. Kas klauso mūsų?
3: Jokūbas,
2: kaip jums sekasi žaisti mūsų radijos statyje žaidimus?
3: Nu, nežinau, pirmą kartą bandysim.
2: Geras.
1: Tai labai gerai, šaunu, debiutantų.
2: Tai grinai prikvietė mane, man tai.
1: Jo, pagaliau, vat išgirdo mūsų prašymą ir kvietimą. Gerai, Jokūbai, kuo išsiskiria jodasis česnakas naudojamas Belo Labo produkto sudėtyje? Gal pateikti variantus atsakymo?
3: Gal pateikit, jeigu galite, ne, tai bandysit tada spėt.
2: Pabandykit spėt.
1: Jo,
2: po to, jeigu nepataikot, tada...
3: Gal antioksidantais?
2: Ne. Tada pridėk, tada
1: variantai,
2: sakyk.
1: Variantas A, jis yra brandintas, variantas B, jis auginamas tik kalnuose, variantas C, neturi kvapo tos juodasis česnakas. Kaip manote, Jokūbai?
3: Manau, kad pirmas variantas.
1: Kad yra brandintas.
2: Taip, atsakymai, kad jis neturi kvapo ir jis auginamas tik kalnuose yra Neteisingi. Sveikinam, sveikinam, Jokūbai.
1: Jokūbai, jūs esate debiutantas ir mes ir plojimus jums siunčiame. Tai nepadėkit telefono ragelio, gerai? Mes susitarsim dėl prizo atsimimo reikalų. Sveikinam mūsų klausytoją. Mėly bičiuliai, prizų iš Belalab turim visą šią savaitę, tai nepraleiskit progos dalyvauti, laimėti ir žinoma išlikti sveikais. Likite kartu.

0: Reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
2: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Ieškai darbo, kuris vertas tavo laiko? Tapk Lidl pardavėjų Kaune. Tavęs laukia motivuojantis atlyginimas Ringaudų arba Taikos prospekto parduotuvėse. Nieko nelauk. Atrask savo vietą karjera.lidl.lt.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Ieškai darbo, kurį pasirinkti tikrai verta? Lidl logistikos centras Kaune laukia tavęs. Čia motivuojantis atlyginimas, nemokami šilti pietus ir kūro kortelė. Pasidairyk skelbimų karjera.lidl.lt. Pamatysi, bus verta.
7: Jūsų C kategorija gali tapti nauju karjeros keliu. Viena didžiausių ir moderniausių Kauno įmonių Kauno švara kviečia prisijungti C kategorijos vairuotojus turinčius 95 kodą. Hidromanipuliatoriaus operatoriaus pažymėjimas – privalumas. Siūlomas atlyginimas iki 3471 euro, neatskaičius mokesčių ir visos socialinės garantijos. Rašykite karjera@švara.lt arba skambinkite 0628-84547.
8: Castaneda Arena Show. Sugrįžta vienam vieninteliam vakarui užkurti didžiausią vakarėlį. Lapkričio 14. Žalgirio Arena Kaunas. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Vasara Lietuvoje tiesiog renginių metas ir ką tik turėjome skambutį į Kupiškį, o dabar rimti reikalai, Tomo Mano festivalis Nidoje.
1: Visiškai kitas Lietuvos kraštas.
0: Jo, ir visiškai Absoliučiai. Kitas amplua, tikrai verta pasiklausyti, turime dienos svečią.
2: Dienos svečias.
1: Na, o kadangi kalbame jau apie Tomo Mano 30-ąjį Tomo Mano festivalį tarptautinį beje, kuris vyksta, jau vyksta nuo Liepos 11 iki 18 dienos Nidoje ir šių metų festivalio tema, žinai kokia?
0: Išniręs laikas spaudinimas viltis, ar
1: taip,
0: ne?
1: Taip, taip, bet apie tai turbūt daugiau mums papasakos...
0: Mūsų pašnekovė Tomo taip. Mano kultūros centro direktorė Lina Motuzienė. Labas rytas!
3: Labas rytas!
0: Kaip gyvenat, kaip sekasi, kaip jūsų vasara atrodo?
3: Na, oras nuostabus Nidoje, visus kviečiam važiuoti.
0: O taip.
3: Taip, atmosfera puiki.
0: Atmosfera puiki, ar ne? Ir jubiliejinis, jau 30-asis, tarptautinis Tomo Mano festivalis išniręs laikas na, ir
1: viltis.
0: Ir kaip jau tapo ar ne vienu iš svarbiausių vasaros renginių Nidoje, kaip per visą tą gyvenimo laiką keitėsi šis festivalis? Ar išlaiko tas pačias vertybės, kaip seniau?
3: Festivalis tengiasi išlaikyti, žinoma, apie vertybės neturime net diskusijų, vis dėlto kalbame apie Tomo Maną, bet išlaikome ir paties festivalio struktūrą, nes jis yra toks kitoks nei visi kiti festivaliai ir apima ne vieną kultūros sritį, kaip tarkime, tai ir muzika, kinas, menas, žodžio programa, diskusijos, susitikimai, jaunųjų eseistų konkursas, ekskursijos ir įvairių žygiai gamtoje, Tomo Mano kūrybos skaitimai. Tai tokią struktūrą bandome išlaikyti ir mūsų festivalio lankytojai žinodami, ko gali tikėtis ir laukti Tomo Mano festivalyje, jie atostogas savo planuoja, būtent prisitaikydami prie festivalio datų. Tad mes turim tiek dalį nuolatinių ir tokių lankytojų, kurie 30 metų važiuoja į Tomo Mano festivalį ir džiaugiamės be abejo kiekvienu naujų mūsų svečių, kurie taip pat pamilsta Tomo Mano festivalį.
1: Žinau, kad festivalio renginiai vyksta įvairiose Nidos erdvėse, tai papasakokit, kur žmonės galėtų atvykę būtent į 30-ąjį tarptautinį Tomo Mano festivalį.
3: Tai festivalis turi ypatingą muzikos programą, tai kamerinės, klasikinės muzikos koncertai Nidos Evangelikų Liuteronų bažnyčioje, įvairūs susitikimai su įdomiais žmonėmis, su istorikais, politikais, žurnalistais vyksta rašytojo Tomo Mano muziejuje, be abejo, tai viena gražiausių vietų yra Nidoje. Taip pat kino programa vyksta jau naujai rašytojo Tomo Mano muziejuje, be abejo, tai viena gražiausių vietų yra Nidoje. Taip pat kino programa vyksta jau naujai atnaujintoje

0: centre Agila. Kaip nusprendėt visgi, kad reikia kino šiam festivaliui? O kokie filmai bus rodomi? Gal yra keletas premjerų?
1: Kino programa vyksta jau maždaug kokius 25 metus. Na, tiesiog organizatoriai, norėdami papildyti visą festivalį, tu mąstė apie kiną. Pradžioje šie filmai būdavo rodomi lauke prie Nido švyturio, tai buvo išties ypatinga atmosfera ir žmonės dar labai prisimena, tačiau tai yra nuolat rizikinga, kadangi neretai vakarais Nidoje lyja. Tomas Manas buvo to kino gerbėjas ir kino mylėtojas, žinoma, tai inspiravo sukurti kino programą. Ir mes bendradarbiaujame kartu su Giotės institutu Vilniuje ir siekiame parodyti tiek naujausius Vokietijos filmus, tiek Lietuvos, neretai Lenkijos režisierių filmus. Ir dar mūsų laukia šią savaitę 3 vokiški filmai, vokiečių režisierių. Tai tikrai labai rekomenduojame lankytis, nes vis dėlto filmas kino salėje Nidoje yra visiškai kitas jausmas, nei mes kol Agila buvo rekonstruojama, glaudėmis įvairiose nedidelėse erdvėse, tad dabar vis tiek kita nuotaika ir kita atmosfera.
2: Iš kamerinės šiek tiek pereinat į didesnę erdvę, taip?
1: Na taip, ne šiek tiek didesnė, Agiloje telpa 500 žiūrovų.
0: Prašau. Džiugu dėl jūsų, iš tikrųjų, džiugu dėl jūsų. Nida, na, toks neįtikėtina apskritai vieta, kad tai yra Lietuvoje ir labai džiugu, kad mes ją turime. Ir Tomo Mano festivalis tai tiesiog apibūdinimas, aš manau, Nidos. Ir labai ačiū jums, kad randate laiko pokalbiui su mumis. Kaip žinau, festivalis ir šiandien vyksta, tų veiklų netrūksta. Tai viską galima rasti ir programą, ar ne, reikėtų galbūt paminėti Facebook'e, ar ne?
1: Taip, yra atskiras Facebook'as, Tomo Mano festivalis, taip pat yra mūsų tinklapis www.man.lt, tad sekite mūsų informaciją, mes kasdien vis atnaujiname ir labai laukiame.
2: Ar man taip yra rašosi, tiesiog M-A-N?
0: Taip, 2-N. Taip.
2: Su dviem
1: M-A-N-N, 2-N.
0: Kaip rašoma mano pavardė. Ačiū jums dar kartelį už šį pokalbį. Su mumis buvo Tomo Mano kultūros centro direktorė Lina Mutuzienė. Gražaus ryto, gražių dienų.
1: Ačiū jums.
0: Iki. Na ką, mėly bičiuliai, grįžtame prie muzikos. Likite kartu.

0: radijo stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Norime dar ir papasakoti apie įdomų reikalą Vilniuje. Aš apie tokį dalyką pirmą kartą tik vakar sužinau, kolega. Mes turime orientacinį žaidimą pavadinimu Vilniuje, na, gatvės menininkai. Čia nepasiklysk Vilniaus gatvėse. Maršrutas Vilniaus gatvės prie meno, tokį renginuką, ir nukeliauti iki Atlantidos, niūriosios Mėnulio pusės, apsemto miško, aukštapelkės grybieną apaugusio tilto ar ateities miesto, bilietai kitus pasaulyje Vilniuje siūlo gatvės menininkai, o visi vasarojantys sostinėje kviečiami išbandyti nemokamą, neakivaizdinę Vilniaus orientacinį meno žaidimą, tai Vilniaus gatvės prie meno ir žinoma laimėti prizų. Naujausios neofreskos ir atnaujintame bei papildytame teminėme maršrute.
3: Turime atsakymą visiems skėšiojantiems rankomis, ką veikti Vilniuje vasarą. Ogi nerti į gatvės meną, juk sostinė pastaruoju metu itin sparčiai spalvinasi naujais gatvės meno kūriniais. Be to, siekime savotiškai reabilituoti gyvenimą verdantį Vilniaus gatvėse ir tikime, kad gatvių įtakai verta pasiduoti. Jose tie gatvės meno su slypinčiomis prasmingomis žinutėmis apie tai, kas svarbu miestui ir miestiečiams. Susipažinti su ryškiausiais iš jų ant pastatų sienų, kiemuose ar palei upę padės originalus orientacinis žaidimas, kurį sukūrėme specialiai vasarai. Taip leistis į naują miesto tyrinėjimo nuotykį kviečia neįvaizdinio Vilniaus vadovė Sonata Griškienė.
2: Na, o orientacinis gatvės meno žaidimas Vilniaus gatvės prie meno vyks nuo Liepos, na jau vyksta nuo Liepos 1-osios iki Rugpjūčio 31-osios dienos. Dalyvių laukia 5 spalvoti maršrutai, 10 gatvės meno kūrinių ir užduotys, kurios leis atrasti Vilnių iš netikėtos pusės. Dalyvauti galima solo arba komandomis iki 6 asmenų. Žaidimas vyks naudojantis GPS telefone, tad priejus prie gatvės meno kūrinio atsirakins užduotis. Tai gali būti klausimas, foto iššūkis arba pavyzdžiui mįslė. Ja įvykdžius, lauks kelionė toliau. Visi įveikę žaidimą galės pretenduoti į Vilniaus tyrinėtojo prizos.
3: Norintiems atrasti Vilniaus gatvės meną ir atnaujintas nemokamas maršrutas su Vilniaus gatvės menas. Šiandien miesto metraštis įamžintas gatvių fasaduose. Jį galima išbandyti savarankiškai savo patogiu metu. Įdomu, kad gatvės metos meno stotelių galima rasti jau beveik kiekviename sostinės rajone nuo Grigiškių iki Antakalnio ir Šeškinės. Nuo Patilčių iki požeminių perėjų bei mokyklų fasadų. Maršrutas sudaro daugiau nei 80 gatvės meno kūrinių. Akiliausi gatvės meno gerbėjai atpažins Linos Šilipavičiūtės, Lino Koziulionio, Morfai, Etoja, Mikolės, Kipro Putrelio ir kitų menininkų autorystę.
2: Na ir teigia vienas iš menininkų Linas Koziulionis, kad galima drąsiai teikti, jo gatvės menas tapo svarbia Vilniaus identiteto dalimi. Jo pagausėjo todėl, kad miestas tapo atviresnis kūrybinėms iniciatyvoms, o menininkai vis dažniau renkasi viešasias erdves, kai būda kalbėti su visuomenė. Tai miestiečiams ir miesto svečiams siunčia žinutę, kad Vilnius yra gyvas, kūrybiškas ir nuolat besikeičiantis miestas, kuriame yra menas, žinoma, yra kaip kasdieninio gyvenimo dalis. Na, o daugiau internete, aišku, galima rasti.
3: Faktas, jeigu dar nežinote, tai bėkite dabar greitai į internetą, nekur kitur, ir ten susirasite daugiau informacijos. Tiesiog Vilniaus gatvės menas. Viskas. Visa žaidima, visa tema yra Vilniaus gatvės mene. Bėkit.
4: Rubrika apmokėta iš Vilniaus miesto savivaldybės sąskaitos.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
2: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Reklama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Радиостотес Келия.
1: Реклама.
2: Parduotuvė Armija ir civiliams.
3: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
2: Parduotuvė Armija ir civiliams.
4: Castaneda Arena Show. Sugrįžta vienam vieninteliam vakarui. Užkurti didžiausią vakarėlį. Lapkričio 14. Žalgirio arena Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.

0: Nu, kaip gražiai pristatė ir dabar galime papasakoti, galiu papasakoti šiek tiek apie 15 Liepos dieną, vieną tokį įdomų faktą. Šiandieną pasaulyje minima ne tik Lietuvoje, aišku, minima Žalgirio mūšio diena, bet pasaulyje. Pasaulyje šiandien yra pasaulinė jaunimo įgūdžių diena, World of Skills Day, kurią paskelbė Jungtinės tautos. Šios dienos tikslas atkreipti dėmesį į jaunimo profesinių, techninių ir skaitmeninių įgūdžių svarbą siekiant užimtumo ir tvaraus mokymosi. Beje, ši diena, ši prasminga diena prisideda ir prie to, kad jaunimas greičiau surastų darbą, kuria įkurtų verslą ir prisitaikytų prie sparčiai besikeičiančios ekonomikos. Pagrindiniai šios dienos tikslas yra skatinti kokybišką profesinį ir techninį mokymą, skaitmeninių įgūdžių ugdymą, galimybės jaunimui įsidarbinti ar kurti savo verslą ir mokymosi visą gyvenimą. Kasmet pasirenkama vis kita tema. Pastaraisiais metais daug dėmesio skiriama dirbtiniam intelektui, skaitmenizacijai, žaliai ekonomikai ir įgūdžiams, kurių reikės ateities darbo rinkoje. Ši diena minima įvairiais būdais. Organizuojamos konferencijos, seminarai, diskusijos, vyksta karjeros mūgės ir profesijų pristatymai, rengiami praktiniai mokymai, dirbtuvės bei mentorystės programos. Švietimo įstaigos ir organizacijos dalyjasi sėkmės istorijomis bei mokymosi galimybėmis. Taigi, jeigu jūsų kažkada paklaus, kokiegi šiandien diena ir jūs žiū į kalendorių ir tai yra Liepos 15, tai sakykit, kad ne tik Žalgirio mūšio diena, bet ir pasaulinė jaunimo įgūdžių diena.
1: Vairuotojau, ar žinai, kad transporto priemonės stabdymo kelio ilgis priklauso nuo kelio dangos ir oro sąlygų? Laikykis atstumo.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje vidurdienis, eteryje naujausios kelyje žinios. Teismui šiandien atidėjus su finansinių technologijų įmonė Foxpay susijusios Vilhelmo Germano, Mindaugo Novicko ir dar dviejų asmenų baudžiamoje bylą, Vilhelmas Germanas teigia, neturėję siekio pasipelnyti iš kriptoturto kasimo. Aš investavau į tą verslą nuo pat pradžių, siekimybės kažką apgauti ar pasipelnyti iš įrangos nebuvo tokios. Vėlgi, jei kažkas mano kitaip, tai tas dalykas bus išsiaiškintas eigoje. Vilniaus apylinkės teisme šiandieną žurnalistams sakė. Germanas. Teismui balandį perduotoje didelės apimties byloje, kurią sudaro 109 tomai, Germanas, kaltinamas su Mindaugu Navicku, Alfonsu Ambrazu ir Andriumi Razma, organizavęs nusikalstamą grupę, kuri apgaulę pasisavino kriptovaliutos kasimo įrangos už daugiau nei 23 milijonus eurų. Germano teigimu, tai buvo dviejų verslo subjektų klausimas, kuris sprendžiamas arbitražo teisme, o paraleliai pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl galimai pasisavintų įrenginių buvo netikslingas. Energetikos viceministrais dirbs Darius Indriūnas, Ignas Junevičius, bei toliau šias pareigas eisintis Gabrielius Gorbačevskis. Šiandieną paskelbė ministerija. Dar vienas viceministras prie naujo ministro Luko Savicko komandos prisijungs rugpjūtį. Jis šiuo metu užbaigė profesinius įsipareigojimus. Jo vardas ir pavardė kol kas neskelbėmi. Savickas suformavo viso politinio pasitikėjimo komandą. Joje taip pat dirbs Virgilijus Poderys, Ervinas Šurkas ir Artūras Ketlerius. Per niokojantį gaisrą Bankoke bare žuvusių žmonių skaičius išaugo iki 32. Šiandieną pranešė institucijos, pažadėdamos visame Tailande, peržiūrėti pramogų vietų taisyklės. Gaisras sekmadienio vakarą kilo populiariame restorane ir bare ir greitai apėmė visą pastatą. Tyrėjai aiškinasi gaisro priežastį ir tai, kodėl jis buvo toks pražūtingas. Daug žuvusiųjų buvo surasti prie tualetų. Tačiau ant vienų durų buvo užrašas, kad išeimas skirtas tik darbuotojams ir nebuvo jokio aiškaus ženklo, kad jomis galima naudoti savariniu atveju. Vienas iš gelbėtojų sakė, jog galėjo būti padaryta siekiant neleisti klientams pabėgti nesumokėjus. Dar vakar buvo užsiminta, kad kitos durys, pro kurias galėjo būti bandoma pabėgti, buvo užrakintos ir klausė, kaip tai galėjo nutikti. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen ir keli kiti Europos lyderiai šiandieną Liepos 15 dieną Ukrainai minint valstybingimo dieną atvyko į Kyjivą, kad pabrėžtų nuolatinę Europos Sąjungos paramą ukrainiečiams. Tai visos žinios paruoštos šiai valandai, kitos bus paruoštos per artėjančią ir jas išgirsti lygiai 13.00.
2: Plaukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: kelyje.
1: Reklama.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
5: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos. O šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.

0: Radijo stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
4: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
5: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83 pylimas.lt.

Metas naujausiai orų prognozijai ir pasak mūsų patikimųjų sinoptikų, šiandieną vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 5-10 metrų per sekundę, temperatūra nuo 23 iki 28, prie jūros apie 21 laipsnį šilumos. Rytoj be žemesnio lietaus, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, dieną 4-9 metrų per sekundę, naktį silpnas, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną visur kaip ir šiandieną, nuo 23 iki 28, prie jūros irgi apie 21 laipsnį šilumos. O štai penktadienį, kai kur jau iki 29 laipsnių, nujaučia praktiškai karščio.

0: Reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
2: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
3: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvės terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
4: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
5: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: sporto žinios.
1: Etrija naujausios sporto žinios ir jas pradėsime ne nuo pasaulio futbolo čempionato, kaip įprasta dabar, o nuo UEFA čempionų lygos, kurioje puikiai sužaidė Kauno Žalgiris. Lietuvos čempionai Europos batalijose pademonstravo užtikrintą charakterį. Išvykoje 3-2 palauždami Drita komandą ir bendru rezultatu 4-3 žengdami į kitą čempionų lygos atrankos etapą. 9-ąją minutę Vykintas Liufka vedė Lietuvius į priekį, 20-ąją minutę varžovai lygino rezultatą, kosoviečiai į priekį įsiveržė 53 minutę, o 82 minutę Vykintas Liufka pelnė pirmąjį savo karjeros dublį, vėl pasižymėdamas ir lygindamas rezultatą. Per pridėtą laiką po Drita žaidėjo žaidimo ranka buvo paskirtas baudinys, kurį užtikrintai realizavo Aminas Benšaibas, išvedęs Kauno Žalgirį į kitą etapą čempionų lygoje. Antrajame atrankos etape kauniečiai susitiks su Bisen ir Laksvik poros nugalėtojų pirmose rungtynėse namuose Farerų salose. Klaksvik 2-1 įveikė Liuksemburgo čempionus. Pergalingai pasaulio čempionate žygiavę prancūzai turės bent ketveriems metams atidėti savo svajonę iškovoti prestižinį trofėjų. Skambiai turnyre žygiavę ir 6 kartus iš eilės varžovus įveikę Didier Deschamps auklėtiniai pusfinalyje atsimušė į Ispanijos barjerą. Pirmasis susitikimo įvartis krito 22 minutę, kai Laminas Jamalis uždirbo 11 metrų baudinį, kurį tiksliai realizavo Oyarzabalis. Įspūdingų polimų garsėję prancūzai niekaip nesugebėjo pagrasinti varžovų vartams. Tuo tarpu 58 minutę Ispanijos atakos smaigalyje atsidūrė gynėjas Pedro Poro, kuris padvigubino rezultatą. 61 minutę pasižymėjo ir Laminas Jamalis, bet po užfiksuotos nuošalės jo įvartis nebuvo įskaitytas. Rungtynių pabaigoje prancūzai mėgino bent sušvelninti skirtumą, tačiau jų varžovai sėkmingai gynėsi. Pasaulio čempionato finale ispanai laukia varžovų, jais bus dar du gigantai šiandieną susitinkantys, arba titulą ginanti Argentina, arba legendinė Anglija. Rungtynių pradžia 22 valandą Lietuvos laiko. Manchester United pristatė dar vieną komandos naujoką. Juo tapo iš Aston Villa ekipos atvykstantis vidurio saugas Yuri Tielemansas. Raudonieji Velniai už 29 metų belgą sumokėjo 35 milijonų svarų sterlingų išpirką, kuri buvo numatyta futbolinko kontrakte su Aston Villa. Yuri Tielemansas padėjo parašą po 5 metų sutartimi ir vilkės 18 numerių pažymėtus marškinėlius. Lauros Juškaitės ginama Toronto Tempo nacionalinės moterų krepšinio asociacijos WNBA namų rungtynėse 62-79 nepasipriešino Vašingtono Mystics komandai. Juškaitė per 25 minutės pasižymėjo 7 taškais ir 4 atkovotais kamuoliais. Kanados klubui tai buvo 5 pralaimėjimas per pastarąsias 6 rungtynes. Besitęsiant Kawhi Leonardo tyrimui, nežinomybė dėl NBA žvaigždės ateities. Lygos komisaras Adamas Silveris tikino, kad užbaigti tyrimą planuoja per vasarą, tačiau laukiančios sankcijos išlieka neaiškios. ESPN žurnalistas Šemsas Karanija pranešė, kad viskas priklausys nuo tyrimo detalių, o blogiausias scenarijus – kontrakto anuliavimas arba suspendavimas visam sezonui. 35 Leonardas tarp sezonų grįžo iš Clippers į Raptors, bet dėl grėsinčių sankcijų žaidėjui Kanados ekipa pristabdė grįžimo procesą ir laukė tyrimo išvadų. Pabaigai iš Europos, Ispanijos krepšinio legenda Ricky Rubio sulaukė Željko Obradovičiaus asmeninio kvietimo į Atėnų Panathinaikos. Visgi 35 metų žaidėjas atmetė PAO pasiūlymą ir pasirinko likti Badalonos Juventud komandoje, kur sakė, jaučiasi tiesiog laimingas. Pridedama, kad Atėnuose Rubio per sezoną būtų uždirbęs 900 tūkstančių eurų. Ir tai yra visos sporto žinios paruoštos šiandieną. Kitos tokios jūsų laukia rytoj panašiu metu. Gero visiems futbolo!
0: Sporto žinios. Radijo stotis. Studija.
2: Reklama.
3: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
4: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar į tevis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
5: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
6: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вас розхитує історія.
2: Iki šios dienos Smash Mouth grupė egzistuoja. Nuo 94-ųjų iki šios dienos koncertuoja puikiai Smash Mouth. Amerikiečių roko bandas iš San Jose, Kalifornijos. Susiformavo 94-aisiais, kaip ir minėjau, ir jų kultiniai hitai Walking on the Sun, When the Morning Comes, Ir taip pat kūrinys, kuris labiausiai įstrigęs, manau, visiems iš šios grupės repertuaro, 1999 superhitas All Star. Buvo jis grojamas įvairiausiose filmuose, reklamuose ir šią dainą grojame taip pat ir mes. Taigi, vasaros hitų istorijoje 1999 grupės Smash Mouth. Superhitas All Star jūsų dėmesiui.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje laikrodžiai rodo lygiai 13.00, tad metas pradėti atnaujintas kelyje žinias. Per Rusijos smūgius visoje Ukrainoje vakar ir šiandien žuvo 6 žmonės ir dar mažiausiai 20 buvo sužeisti, pranešė vietos pareigūnai. Dieną surinktos atakos buvo nukreiptos prieš pramonės ir medicinos įstaigas Juodosios jūros uostamiestyje Odesoje ir šiaurės rytinėme Sumų mieste, esančiame netoli sienos su Rusija. Odesa išgyveno dar vieną Rusijos dronų ir raketų atakų dieną nukreiptą prieš jos uostą ir civilinę infrastruktūrą, pranešė vietos pareigūnai. Masinė kombinuota raketų ir dronų ataka prieš Odesos rytį tęsiusi jau 5 dieną iš eilės. Pastaraisiais mėnesiais Rusija suintensyvino Ukrainos miestų bombardavimą. Vakar Jungtinės tautos pranešė apie staigų civilių aukų skaičiaus augimą per pirmąjį šių metų pusmetį. Birželį šis skaičius pasiekė 4 metų aukštumas. Patvirtintų ebolos karštligės atvejų skaičius Kongo demokratinėje respublikoje pasiekė 2011, įskaitant 754 mirties atvejus, rodo praėjusią naktį paskelbti vyriausybės duomenys. Pareigūnų teigimu, tai yra greičiausiai plintantis protrūkis istorijoje. Tuo metu Bunijos ligoninės medicinos darbuotojai šiandieną paskelbė streiką ir tapo dar vieną grupę palikusią darbo vietas protrūkio epicentre dėl problemų susijusių su atlyginimais. Sveikatos priežiūros specialistai ir kiti kovo su virusu priešakinės linijos darbuotojai užsiparikadavo prie įėjimo į ligoninę skūsdamiesi, kad negavo jokios kompensacijos, nors dirba sunkiomis sąlygomis. Kongo Demokratinės Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis iš viso 753 pacientai tebėra izoliuoti arba gydomi ligoninėse, o 366 pasveiko. Kontaktų atsekamumas išlieka iššūkių, nes sąlytį turėjusių asmenų aprieptis vis dar siekia 67% gyventojų. Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad kontrolės atkūrimas pasienyje su Latvija būtų kapituliacija prieš neteisėtą migraciją. Tiesą sakant, mes nesusidurėme su jokiomis specialiomis problemomis santykiuose su Latvija, todėl mano akimi žiūrint, vidinių sienų kūrimas Šengeno erdvėje būtų pralaimėjimas. Tai būtų savotiška kapituliacija prieš šį reiškinį, sakė prezidentas. Kaip rašė BNS, valstybės sienos apsaugos tarnybos duomenimis pastaruoju metu, Latvija patiria didelį neteisėtos migracijos iš Baltarusijos spaudimą. Tai visos žinios paruoštos šią valandą, kitos bus paruoštos per artėjančią ir jas išgirsite 14.00. Žinios paruoštos pagal naujausią BNS informaciją.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: у нас. Билеты платина. Билеты ЛТ.
1: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞いとか。
2: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
3: Have a good fight.

0: Reklama.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
2: Užsikišo kriauklę ar vonę, sprendimą.

praktikra i verta. Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.

0: programma.
1: Dėmesio, jau rytoj, Liepos 16 dieną, vasaros terasoje Vilniuje, Lietuvos pop scenos ikona Jordana Butkutė. Jordana Butkutė jau rytoj surengs savo patį geriausią vasaros koncertą, nebejoju tuo. Vidurvasaryje pasitinkam su laikui nepavaldžiomis dainomis, jungiančiomis minės žmonių. Liepos 16-osios vakaras bus apie vasarą, nostalgiją ir muziką, sugražinančią stipriausius prisiminimus. Charizma, artumas publikai ir energija jau seniai tapo Jordanos Butkutės pasirodymų sinonimais. Dėmesio kažkam iš jūsų šiandien aš padovanosiu dvigubą kvietimą apsilankyti būtent rytoj prasidėsinčiame koncerte, Jordanos Butkutės koncerte Vilniuje vasaros terasoje. Kas mūsų Kaune klauso, faktas, kad Vilnius čia visai vietoje, bent jau aš tai rytoj tikrai būsiu Vilniuje, į traukinį iš Kauno ir į priekį. Na, klaipėdiečiams galbūt šiek tiek sudėtingiau, bet dėl Jordanos Butkutės kogi nepadarysi. Laukime jūsų skambučių numeriu Kaune 422202, Kauno kodas 037. Dar kartą primenu, 422202, Kauno kodas 037. Skambinkite ir jeigu jums pavyks teisingai atsakyti į mano užduotą labai labai nesudėtingą klausimą, jūs būtent ir laimėsite šiandieną du bilietus, du kvietimus apsilankyti rytojaus koncerte, kuriame savo geriausias dainas atliks Jordana Butkutė. Iš tiesų net taip kažkaip nerealiai skamba, o Jordana Butkutė, na, visiška absoliuti žvaigždė. Alio!
2: Labą dieną.
1: Labą dieną, su kuo kalbu?
2: Su Saulium.
1: Sauliau, kaip jums sekasi žaisti kelyje žaidimus iš karto, sakykit?
2: Neblogai.
1: Neblogai, ir tas neblogai, ar per pastarąjį mėnesį esat ką nors laimėję pas mus?
2: Aš maždaug mėnesį į kiną buvau laimėjęs.
1: Supratau. Gerai, okei, okay. Sauliau, pabandom, jeigu pavyks laimėti, pasveikinsim, nepavyks, užjausim. Sauliau, ar esate Jordanos Butkutės fanas?
2: Taip.
1: Labai gerai. Kokia mėgstamiausia daina?
2: Nu, kad šiaip daug ten yra mėgiamo.
1: Turbūt taip.
2: Negaliu vienos kažkokios konkrečios išskirti.
1: Nu va ir neatsakėte klausimą. Ne, jokau. Ne, ne toks klausimas. Iš tiesų klausimas turbūt netgi paprastesnis, nes išrinkti pačią geriausią jos dainą yra labai labai sudėtinga. Klausimas paprastas. Jordana Butkutė, faktas, kad visame pasaulyje turbūt žinoma kaip tokia Kauno atlikėja, ar ne? Iš Kauno gimusi, bet iš tiesų ji gimė ne Kaune. Tai kur gimė Jordana Butkutė?
2: O, vat iš tą klausimą nesakysiu, bet kažkodėl bandau spėti ir...
1: Pabandykit.
2: Ne koks Jurbarkas.
1: Ne, Sauliau, ne Jurbarkas. Ne Jurbarkė gimusi Jordana Butkutė. Ačiū labai, pabandykit bilietą LT, įsigyti bilietus į rytojaus koncertą.
2: Gerai, būtinai.
1: Gerai, dėkui, ačiū labai, iki. Geros dienos linkime Sauliui, o laukime kito skambučio, kurio metu tikiu, kad išgirsiu ir teisingą atsakymą. Klausimas, kaip ir minėjau, kur yra gimusi, kokiame mieste yra gimusi Jordana Butkutė. Jeigu skambinate į mūsų mobiliąją liniją, žinokit, mobiliosios linijos dabar pakelti aš negaliu, todėl pabandykit skambinti į fiksuotų ryšio telefoną, kurio numeris yra 422202, kono kodas 037. Wow, kaip stipriai kelių ragelį. Alio, su kuo garbės sveikintis?
3: Su Artūru.
1: Artūrai, o dabar klausimas jums tas pats. Kaipgi jums sekasi žaisti mūsų organizuojamus žaidimus?
3: Palyginus neblogai, bet jau senokai teko žaisti. Tikrai ne prieš mėnesį, o prieš pusmetį gal.
1: Supratau. Gerai, okei. Okay. Priminkit vardą, kažkaip pabėgo.
3: Artūras.
1: Artūras. Artūrai, girdėjot klausimą?
3: Girdėjau.
1: Žinot atsakymą?
3: Manau, kad taip.
1: Varysit rytoj koncertą Vilniuje?
3: Ho, bandytume.
1: Tobula. Gerai, jūsų atsakymas į klausimą, kur gimė Jordana Butkutė?
3: Šakiuose.
1: Šakiuose, nu žinokit, nu ne.
3: O jei.
1: Taip, Šakiuose jinai taip, ten labai daug žmonių galvoja, kad jinai iš tikrųjų gimusi Šakiuose, bet iš tikrųjų buvo kiek kitaip. Tai jo, reikia šiek tiek kilti į autostradą. Gerai, ačiū labai, dėkui ir sakau iki.
3: Dėkui jums, iki.
1: Nu, kažkaip sudėtingai gavosi tas mano klausimas šiandieną. Taip, iš tiesų daug kas galvoja, kad šakietė yra Džordana Butkutė, net nežinau iš tiesų kodėl, bet šiaip visur yra rašoma, kad jos gimtinė yra kiek kitoje Lietuvos vietoje. Tą vietą mes bent jau nuorodą pravažiuojame važiuodami iš Vilniaus, iš Kauno į Klaipėdą. Į dešinėje pusėje autostradoje yra tas miestas, kuriame yra gimusi Džordža.
0: Alio. No, buongiorno, sveiki gyvi.
1: Buongiorno, sveiki. Gintarai, labai smagu, kad esate kartu su mumis. Ir kaip jūs galvojate, ar jūs šiandieną gautumėte savo dovanas, jeigu teisingai ir atsakytumėte į klausimą?
0: Nu, aš matai, kaip tik įsijungiu kelyje, dabar va, tai čia remontas vyksta, tai atostogauju, tai priminkite galimą klausimą, nes nieko negirdėjau visiškai.
1: Tai klausimas paprastas. Gintarai, kada paskutinį kartą esate laimėjęs kokią nors dovaną mūsų radijos stoties?
0: Ką, tai aš nepersinu, porą savaičių, gal 3 plus minus.
1: Nu va, čia yra labai teisingas atsakymas, kuris verčia mane palinkėti jums geros likusios atostoginės dienos. Gerai, iki.
0: Gerai, vis.
1: Nu va. Kaip smagiai mes čia bendraujam. Ir dainuot tuoj pradėsim. Bent jau mano yra viena labai labai mėgstama Džordanos Butkutės daina. Ir ten dainuojama apie, kaip aš sakau, turbūt vieną iš populiariausių Lietuvoje krepšininkų. Pasakysiu po to, apie ką kalba eina. Ai, kažkur nutrūko mūsų klausytojas. Gerai, tai jeigu dabar, bičiuliai, jeigu skambinate į mobiliąją liniją, pabandykit labai greitai pakeisti telefono numerį ir paskambinti į fiksuotą ryšio telefoną. Alio?
2: Sveiki, tą, kad tas Aulius patrūdė. Ar galima antrą šansą?
1: Dabar jau paguglinot, ar ne?
2: Ne, neturiu kaip, nes iš tikrųjų vairuoju aš dabar. Bet jau užuomina tai pakankama davė, tai va turiu tokį vieną...
1: Gerai, palaukit, dar reikia atsakymo. Dar reikia atsakymo, aš paklausiu jūsų gerai, dar vieną klausimą. Sauliau, kiek man duodat procentų, kad rytoj būsite vasaros terasoje Vilniuje Džordanos Butkutės koncerte, jeigu jūs gausite bilietus?
2: Šiaip 100%.
1: 100%. Tada sakykit atsakymą.
2: Aš galvoju, ar nekokiuose bus, jeigu važiuojant į pajūrį ir ties vidurį, tai ar nekokie raseiniai bus.
1: Raseiniai yra teisingas. Viskas gerai, teisingas atsakymas yra raseiniai. Ir Sauliau, nežinau, tikiuosi, kad nepamelavot man ir tikrai būsite rytoj koncerte. Nepateikit ragelio, aš papasakosiu kaip kas kur. Gerai?
2: Gerai.
1: Ok, puiku, iki greito labai. Tai sveikinu Saulių su laimėjimu ir, žinote, visus dar kartelį noriu pakviesti į rytoj prasidėsintį 20 val. Koncertą vasaros terasoje. Lietuvos pop scenos ikona Džordana Butkutė. Pažadam emocijos, po koncerto nepraeis dar ilgai, o kitą dieną mintise vis dar skambės Džordanos Butkutės dainų žodžiai. Ateikite, dainuokite kartu ir jeigu klaus mama... Sakykit, kur esat?

0: Reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
2: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
3: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt – jūsų derliaus namai.
4: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
5: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77-776.
6: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Vasaros hitų istorija.
2: Eteryje vasaros hitų istorija, toliau verčiame metraščius ir šiandien keliamės lygiai 20 metų atgal į 2004 metus. Lietuva įstojo į Europos Sąjungą, Portugalijoje vyko Europos futbolo čempionatas, visus nustelbė graikai, o radio stočių eteryje ir klubuose karaliavo Shape Shiftersai ir jų kūrinys Lolas Theme. Tai iš tikrųjų yra didžiai darbas, kuris prasidėjo kaip didžiai tokias dainas vadina instrumentalais. Tai yra tiesiog, kai groja melodija be jokio vokalo. Tad 2003 metų pabaigoje šie didžiai kreipėsi į Positiva Records, tai yra jų kaip ir darbdavį, ir išreikalavo, perėmė visas teisės į būtent šį kūrinį. Tada jiems prireikė vokalo. Ir jie kreipėsi į Londono bendruomenės chorą, tai bažnyčios chorą, ir jos pagrindinė dainininkė, kuri yra žinoma kaip Cookie. Anksčiau jinai yra dainavusi taip, kitose dainose pritarančiuosius vokalus tokioms grupėms kaip MS Dynamite, Depeche Mode'ams ir Kylie Minogue. O šiaip Shifters grupė, tai yra didžėjų duetas, sudaro britas Simonas Marlinas ir švedas Maksas Reichas. O Lola yra Simono žmona. Tai yra jos vardas Lola. Simonas paaiškino, kad kai pateko Jungtinės karalystės hitų numeris vienas, tai buvo tiesiog toks, įsivaizduot, kai sukuria failą kompiuteryje, didžiai tiesiog pavadino kaip, kad nepamirštų. Net tai nebuvo iš tikro dainos pavadinimas. Jie tiesiog pagalvojo, kažkokį reikia pavadinimą duot, kad nesivadintų kaip nors ten Untitled arba New Folder, kaip būna, ar ne, New File. Tai tiesiog parašė Simonas Lolas Theme, Lolos daina. Ir taip ir liko, vis dėlto tas pavadinimas išliko ir šiek tiek buvo pasisemta iš Lolos. Simonas iš savo žmonos pasisėmė įkvėpimo iš jos mėgstamiausių dainų ir įrašė būtent vokalinę dalį apie savo žmoną. Kad apie meilę visgi yra daina, kaip ir dauguma dainų, ir pakeitė šiek tiek vokalus, pasiėmė iš kitų dainų, pavyzdžiui, iš grupės FOS Rock Me Tonight, kai kurios motyvus, bet jos modifikavo ir, pavyzdžiui, yra viena įlūtė šioje dainoje, išgirsite I'm a different person ir turn around my world. Tai aš esu jau kitas žmogus, nes tu apverti mano pasaulį. Tai šie žodžiai yra dedikuoti žmonai Lolai. Labai graži istorija, iš tikrųjų, ir styginių melodijos buvo paimtos iš dar kitos dainos, tai Johnny Taylor, What About My Love, kurį dar išleido 1982 metais. Vienu žodžiu, kratinys kelių dalių, labai graži atsiradimo istorija. Aš manau, kad daugelis prisimenate šį kūrinį, tad metas sugrįžti 20 metų atgal į 2004 metų vasarą. Šis kūrinys įkopė į topus Liepos pabaigoje ir išsilaikė iki pat rugsėjo. Dar vienas sertifikuotas vasaros hitas. The Shapeshifters, Lola's Theme.

0: Kęstutis Kelyje.
1: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
2: Lietuvoje lygiai 14 valandų, eteryje paskutinį kartą šiandieną laidoje nieko rimto atnaujintos, rimtos kelyje žinios. Premjero Mindaugo Sinkevičiaus ministrų kabinetas šiandieną susirinko į pirmąjį posėdį. Pirmiausia, turbūt reikia mus visus pasveikinti su vyriausybės darbo pradžia, su sėkmingai įveikta procedūroje Seime, patvirtinta vyriausybės programa, po programos patvirtinimo laukia vyriausybės programos priemonių planas ir jo parengimas. Posėdžio pradžioje kalbėjo ministras pirmininkas. Sinkevičius išreiškė rūpestį pamatyti pirmuosius ministrų darbus dar šią vasarą. Pirmajame vyriausybės posėdyje apsvarstyti 4 klausimai. Kaip rašė BNS, premjero Sinkevičiaus ministrų kabinetas prisiekė vakar per paskutinę protestos sesijos dieną Seime. Po priesaikos darbą ministrų kabinete pradėjo naujieji vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas, aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė, kultūros ministras Lukas Alsys, buvusi premjerė Inga Ruginienė grįžta vadovauti socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ir finansų ministerijai vadovaus Taurimas Valys. Ministrų kabinete darbą tęsė užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, susisiekimo ministras Juras Taminskas, švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė, teisingumo ministrė Rita Tamašunienė bei ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Lietuvoje viešintis Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius šiandieną perspėjo, kad Rusija provokacijų regione gali griebtis tada, kai reikšmingai ims silpti mūšio laukia Ukrainoje. Informacija, kurią mes gauname iš Lietuvos, Latvijos, kitų NATO valstybių, informacija, kurią gauname iš skirtingų valstybių tarnybų, rodo skirtingus bandymus rengti sabotažą, hibridinius išpolius, jais norima sumenkinti mūsų šalių saugumą ir jie yra labai tikėtini. Spaudos konferencijoje Vilniuje teigia Latvijos prezidentas. Mes turime būti nepaprastai pasiruošę, kad kai karas Ukrainoje pereis į tą etapą, kai Rusija nebepasieks daugiau jokių pergalių, nebesugebės judėti į priekį mūšio lauke, galbūt net ir nepasiekus visiškos Ukrainos pergalės, tačiau tokioje situacijoje Rusija gali netiesiogiai bandyti 5 straipsnio ir reagavimo mechanizmus alijanso lygmeniu Europos Sąjungos lygmeniu, pridūrė prezidentas Rinkevičius. 26 JAV technologijų milžinės Meta darbuotojai pateikė prieš bendrovę ieškinį, kuriame ją kaltina naudojant dirbtinį intelektą, atrenkant darbuotojus masiniams atleidimams. Bendrovė tai kategoriškai neigia. Šie 26 darbuotojai yra tarp 8000 darbuotojų, maždaug 10% visų bendrovės darbuotojų, kuriuos, kaip teigia Meta, jie atleis pavasarį, kad nukreiptų išteklius į ambicingą dirbtinio intelekto programą. Tai visas žinios kol kas, kitas žinias paruoš kolega Daumantas ir jos skambės lygiai 16:00.

0: Реклама.
1: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞いとか。
2: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
3: Have a good fight.
4: Do you need a gentleman?

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вас розхіду історія.
2: 1989 metų vasaros hitų istoriją atidaro Richard Marx, apie kurį mes jau esame kalbėję iš praeitų vasaros hitų istorijos epizodų. Įdomus faktas apie Richardą Marxą yra tai, kad savo karjerą jisai pradėjo būdamas 5 įvairiausiose komercinėse reklamose. Na, sprendžia apie tai, kad užsimenama muzika, matyt, 5 jau pradėjo dainuoti. Šiuo metu jam yra 56, jis gimė rugsėjo 16 dieną 1963 metais. Taip pat išleidęs daug singlų, tarp jų ir tokie kaip Don't Mean Nothing, Right Here Waiting, Dance With My Father ir taip toliau ir panašiai. Taigi, pelnęs labai daug nominacijų ir daug apdovanojimų, štai dar kartelį prašom, įsitikinkite, koks gražus Richardo Markso balsas kūrinys Right Here Waiting 1989.

0: Vairuotojau, visur praleisk neregį pėščią į signalizuojantį baltą lazdelę arba neįgalų įvažiuojantį per kelią neįgalių įvežimėliu.
1: Reklama.
2: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
3: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.

0: Реклама. Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
1: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: Piko valanda.
1: Keturiolika minučių po 15 valandos, dar vieną dieną kartu čia su jumis sveikinusi visais radio kelyje bičiuliai, čia atvykstu į eterį aš Daumantas ir startuosime su piko valandos laida, kaip ir kiekvieną popietę, kiekvieną darbo dieną, iki nuo pirmadienio iki penktadienio mes čia su jumis esame ir kalbėsime čia apie kelius ir padėsime jums galbūt išvengti kokių nors netikėtų situacijų keliuose, žinoma su jūsų pagalba mes visą tą informaciją rinksime, na gera matyti, kad vėl, na, dar viena graži saulėta diena. Na, bent jau pas mus Kaune, tai tikrai tos saulės netrūksta, truputėlį debesų, truputėlį saulės, na, ir tas puikus balansas vėlgi yra. Na, bent jau kiek tenka matyti ir Vilniuje, šiuo metu yra 24 laipsniai, irgi debesuota su saulė, na, o Klaipėdoje, na, daugiausia saulė šiuo metu yra ir 20 laipsnių šilumos, tai tikiu, kad tikrai ne viename mieste jūs šiuo metu labai neliūdite, na, ir gera žinoti, jog toliau su mumis leidžiate laiką, na, o taip, piko valandoje mes čia šnekame daugiausia apie kelius, o visą tą informaciją mes vertiname iš jūsų. Labiausiai 0611-21000 mūsų telefono numeriu tokiu galite mums skambinti, galite mums parašyti žinutę ir jūs informuoti. Žinome, mes turime ir to savo galbūt bendrosios informacijos, kurią mes matome, na, bet jūsų informacija čia vis tiek yra pati svarbiausia. Jūs keliuose važiuojate, tiek Vilniuje, tiek Klaipėdoje, viską matote geriausiai. Visą na, situaciją galite taip pat įvertinti, na, kas geriau už jūs, negu jūs galite tai suprasti. Tad taip, ir nepamirškite, tiek ir Facebook'e galite mums įrašyti ir balso žinutę, mes ją pagrotume mūsų eteryje, na ir kiti galės išgirsti jūs galėsite išgirsti save radio kelyje eteryje, na ir bendrai šiaip per radiją save išgirsti, tikiu, kad tikrai yra, na, ganėtinai smagu. Taip pat šią valandą visai neužilgo, na, į pusėjų šią valandą kalbėsime su autoasas.lt įkūrėjų ir automobilių rinkos ekspertu Nerijumi Paketūru, na, apie tai, kokie automobiliai yra populiariausi, na, bet kokios kartos tai yra automobiliai, na, galima būtų pasakyti, jog tai yra 90-aisiais metais. Na, bendrai kalbant, top 10 sportiškų automobilių pagamintų 90-aisiais metais. Tad, nagi kaip, kodėl ir kaip jos vertina, kodėl jos išrinko būtent tokius, kokie bus jie pateikti, greitai ir sužinosime. Tad likite su mumis, pusėjų šiai valandai apie tai ir pašnekėsime. Na, o dabar galime greitai užsukti į Vilnių ir į Klaipėdą, pažiūrėti, kas vyksta čia šių miestų keliuose, kur galbūt galite sutikti ir kokią prabangią fotosesiją. Na, bent jau kol kas, kiek tenka ieškoti tų žinių, nelabai matosi tų, na, bent jau pavojingų vietų, kur galite tikėtis tą fotosesiją sutikti. Galbūt vėliau tą informaciją atsinaujins ir surasime tų vietų, kol kas, bent jau galiu sakyti, kad galite jausti šiek tiek ramiau, žinoma, visados laikykitės saugaus greičio. Na, o dabar keliaujame į eismo įvykius kilti Vilniuje. Kauno gatvėje ties Algirdo gatve, toliau Laisvės prospekte ties Savanorių žiedu ir Batoro gatvėje ties Šaudyklos stotele. Spūstis šiuo metu Vilniuje, Kareivių gatvė link Kareivių gatvės ir Žirmūnų gatvės sankryžos, važiuojant nuo Milašiaus gatvės ir Žirnių gatvėje link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro. Nukeliaukime dabar į Klaipėdą, na, o kasgi Klaipėdoje šiuo metu vyksta Klaipėdoje. Turime šiek tiek pavojingų vietų, iš tikro, na, čia Kauno gatvėje ties policijos komisariatu, na, kaip ir logiška labai vieta pasisaugoti. Minijos gatvėje labai čia mėgstama vieta taip pat fotosesijoms, kol kas negaliu garantuoti, jog tikrai čia tą radarą sutiksite, bet tarp Rūtų gatvės ir tarp Bijūnų gatvės nusukimų Minijos gatvėje, na, toje kelio atkarpoje būkite atsargesni. Iš eismo judėjimo, na, turime truputėlį Lideikio gatvėje ties Šiaurės prospektu, ten kelių minučių spūstis yra taip pat Taikos prospekte, na, važiuojant čia nuo Statybininkų prospekto pusės link Debreceno gatvės, na, ten šiokie tokie eilutė yra, bet tik tai kelių minučių spūstis yra fiksuojama, na, ir lengvai nuo Šilutės plento įvažiuojant nuo Debreceno pusės link Banginio žiedo, ten irgi apie 5 minučių pasispaudimas, na ir toliau jau iš karto išvažiavus iš Banginio žiedo Vilniaus plentu, taip pat jos telio automobilių čia yra, na ir toliau nuo Jakų žiedo pradedant važiuoti link Banginio žiedo, ten irgi panašiai apie 5 minutės gali tekti pastoviniuoti, na ir aplink Jakų žiedą, tai ir nuo Vilniaus plento iš 141, iš Kauno pusės ir truputėlį iš Tilžės gatvės, na taip pat lengvos spūstis, nieko per daug baisaus čia nesimato. Tie kol kas iš Vilniaus ir iš Klaipėdo žinių, tikrai žinote, kur kreiptis, jeigu pastebėjote svarbių dalykų, likite toliau su radijų kelyje. Na, o čia startuoja piko valanda.

0: Reklama. Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54-600.
1: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Reklama. Aš myliu knygas, knygos LT.
1: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
2: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimyniniai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
3: Kelyje.
4: X on my

0: Bičiuliai, kuomet kalbame apie kelius, ar tai būtų Kauno, ar Vilniaus, ar Klaipėdos keliai, na juk žinoma, kad keliai nėra atsiejami nuo automobilių. Kasgi jis važiuoja? Žinoma, kad automobiliai. O apie automobilius labai dažnai ir daug labai geros informacijos pateikia autoasas.lt. Ir čia, na, dirbantis, taip pat ir tai yra įkūrėjas autoasas.lt Nerijus Paketūras. Šiandien su mumis pasidalinti. Na, tikrai dar viena tik labai įdomi informacija ir dar vienu savo naujų straipsnių. Sveiki, Nerijau, kaip girdite mus?
1: Sveiki, gerai girdžiu.
0: Taip, Nerijau. Labai smagu, kad dar sikelį pas mus atvykstate, labai šiaip jūsų straipsniai tikrai labai įdomus ir vis, na, ištraukite kokį nors, na, naują, na, naujų dalykų, kurių, apie kuriuos galbūt šiaip nepagalvotum. Na, dabar jūsų naujausias straipsnis, kiek teko matyti, top 10 sportiškų automobilių pagamintų 90-aisiais metais. Tai kodėl, Nerijau, būtent pasirinkote 90-ųjų laikotarpį šį kartą?
1: Tai yra toks įdomus laikotarpis. Apskritai, automobilių pasaulyje galbūt laikomas netgi pačiu įdomiausiu laikotarpiu. Ir dabar noriu pakalbėti apie sportiškus automobilius. Tai yra ne pernelyg galingi, kad būtų labai brangus ir sunkiai išlaikomi automobiliai, ne pernelyg maži, kad būtų labai nepraktiški, bet čia toks viduriukas, toks sweet spot viduriukas, tai yra dviduriai automobiliai, pakankamai galingi, kad būtų sportiški, bet pakankamai praktiški, kad galėtų būti naudojami kasdieną. Tai va, 90-aisiais metais buvo tie automobiliai labai populiarūs, taip pat ir 80-ais, bet va, 90-ais metais jie pasiekė populiarumo piką. Ir po to, jau 2000 metų pradžioje, tas populiarumas šito automobilių pradėjo stipriai mažėti ir daugelis gamintojų nutraukė modelių gamybą. Tai jeigu kalbame apie šitus automobilius, tai turbūt įdomiausias dešimtmetis yra būtent 90-ieji.
0: Supratau. Na, tad ką, tada kelkimės maždaug 30 metų atgal ir pažiūrėkime, koks tas topas. Tad pradėkime nuo 10-os vietos, na ir kokį čia mes turime variantą?
1: Čia turime Audi Coupe. Tai yra dviduris automobilis gaminamas ant Audi 80 arba Audi 90 bazės. Labai populiarūs pas mūsų automobiliai buvo. Tai jie įsiskyrė to, kad turėjo 5 cilindrų variklius. Tas buvo išties labai reta konfiguracija. Tai buvo kai kurios versijos ir labai įdomios, nes buvo gaminami ir V6. Varikliai 2,6-2,8 litro, taip pat buvo versija su visų varomųjų quattro sistema, garsiaja quattro sistema, kurią visais laikais labai vertino vairuotojai. Buvo keletas labai įdomių galingų versijų, tai yra 5 cilindrų varikliai su 20 vorstų ir 4 varomais ratais. Tai tikrai galingas Audi Coupe versija. Na ir įdomi išvaizda, solidi išvaizda, cinkuotas kėbulas, tad prie automobilis geras atsparumą korozijai, salonas kokybiškai pagamintas, reikia nepamiršti, kad šitame dešimtuke tai vienas iš keletų automobilių, kuriuos galima priskirti premium kategorijai, tai vadinasi, kad jisai turėjo ir neblogą įrangą, gerą saloną, tai yra sportiškas odinės sėdynės, su medžio intarpais, kurie tuomet buvo labai populiarūs. Na ir praktiškumas nebuvo prastas šiam automobiliui, nes buvo nulinkimos galinės sėdynės ir gana talpi bagažinė.
0: Supratau. O koks didžiausias trūkumas būtų šio modelio?
1: Na, trumpai kalbant, tiesiog tai nebuvo sportiškas automobilis. Iš esmės tai buvo keturdurio šeimyninio Audi 80-90 vidurį versiją. Tai jisai, sakykime, toksai mažiausiai gal sportiškas iš šio dešimtuko.
0: Supratau. Gerai, na, tuomet ką, judame po vieną vietą, dabar jau dešimtą apkalbėjome, devintoje vietoje, kiek matau, Opeliukas yra, ar aš klystu?
1: Taip, sekančiose dviejose vietose yra du automobiliai surinkę tokį patį 3,9 balą iš 5, tai yra Opel Kalibra ir Ford Probe. Ford Probe gal davėme aukštesnę vietą šiek tiek, nes jį galiausiai atsiliepimus rašantys automobiliai labiau rekomendavo šiek tiek negu Opel Calibra, bet iš esmės nu, tai yra labai panašus įvertinimas. Na, Opel Calibra automobilį irgi turbūt daug kas žinote ir jisai pasižymėjo labai puikiu išskirtiniu dizainu. Jį mėgo tuomet labai jauni vairuotojai, žemus aptakus automobilis, su itin mažu, iš tikrųjų netgi pačiu geriausiu oro pasipriešinimo koeficientu tarp visų serijinių automobilių tuomet pagamintų. Tai vat jisai buvo tikrai išskirtinio dizaino automobilis ir kad buvo gaminamas ant Opel Vectra bazės, tai reiškia, kad jisai buvo pakankamai nebrangiai remontuojamas, dalių trūkumo nebuvo labai didelio, jeigu nekalbėti apie kėbulo dalis. Ir varikliai, kaip nekeista, buvo labai įdomių versijų, galbūt ir ne visi žino tas versijas, tai yra, kad ne tik tais 2 litrų varikliai buvo gaminami, bet ir 2 litrų turbo versijos su 4 varomais ratais ir taip pat net 2,5 litro važia šį variklį, kas irgi šitos versijos, aišku, buvo labai retos, net ir tuomet buvo jos labai retos, bet tikrai labai įdomios, nedaugelis automobilių galėjo pasigirti tokią variklių gamą.
0: Supratau. O taip pat, na, su tiek pat balų, sakėte, ir Ford Probe surinko. Ar panašus privalumai yra kaip ir pas Opelį, ar ten na, kokie minimalūs skirtumai yra?
1: Na, sakyčiau, visai kitokie privalumai, nes variklių gama yra labai nedidelė, tik tai 2 litrų variklis, kuris buvo iš tikrųjų labai silpnas, ir 2,5 V6, kuris irgi nesuper galingas, bet toksai kasdienai labai priimtinas variklis ir pakankamai ekonomiškas, pakankamai patikimas ir pakankamai galingas toks variklis. Ir bendrai apie Probe reiktų pasakyti, kad tai buvo automobilis norintiems sportiško vidurio kupė stiliaus, bet visa kita kaip įprasto šeimos sedano. Tai yra, jisai buvo, turėjo didelę praktišką bagažinę, ergonomišką saloną, patogią vairuotojo poziciją, minkštas sėdynės, pasižymėjo malonių lengvų valdymų, na, kaip įprastas šeimos sedanas, sakykim taip.
0: Supratau. Na ir kitos, kiek tenka matyti, 7, 6 ir 5 vieta taip pat surinko po tokį balų, na, po tokį patį balų skaičių, po 4 balus. Ir tai yra 7 vietoje Alfa Romeo GTV Spider, vėliau Nissanas ir dar matome ir dar prie to paties Mitsubishi. Na, Mitsubishi automobiliai, tad kuogi šie trys automobiliai, na, pralenkė, na, nusprendėte padėti į aukštesnę vietą, kitą į žemesnę vietą?
1: Labai paprastai, tiesiog, kuris turi daugiau atsiliepimų, mes dedame į aukštesnę vietą.
0: Ai, supratau. Tai, pavyzdžiui, Alfa Romeo, ar ne, GTV Spider. Kodėl, pavyzdžiui, yra blogesnis už S13 Nissan 180 SX?
1: Na, labai skirtingi automobiliai, tai sakykime, na, Alfa Romeo vėlgi labai skirtinis automobilis, ne, tai yra premium automobilis, itališkas dizainas, sakykime, jeigu žiūrėti į Nissan, tai yra toks tipiškas japoniškas automobilis, jie skirtingus prioritetus turi, tarkim, Nissan yra galiniais ratais varomas automobilis su išilgai montuojamais varikliais, turinčiais taip pat ir turbinas, tai variklis entuziastui. Tai jo automobilis, kurį buvo galima naudoti sporto varžybose ir iki šios dienos jis yra naudojamas, ne, tarkim, drifto varžybose, taip pat žiedinėse ir panašiai. Alfa Romeo tave kitaip, jisai orientuotas į skirtinumą, tikrai įdomų dizainą, į labai kokybišką saloną ir, visos šitos savybės padaro Alfa Romeo labai tokį išskirtinį, bet ir kartu ne patį pigiausiai išlaikomą automobilį. Šitie visi dalykai taip pat daro tai, kad automobilis turi didelį svorį, jis automatiškai nėra labai sportiškas, kadangi svoris tam turi labai didelės įtakos. Tai yra automobilis, sakykime, kadangi buvo gaminama ir kabrioleto versija, tai automobilis nusileisti stogą ir gerų orų vasarą lengvai prasivažiuoti vingiuotais keliais. Tuo tarpu, kai Nissanas yra orientuotis į sportiškumą.
0: Supratau. O šiaip visi sportiniai automobiliai, jie labai skiriasi tas na, degalų sunaudojimas visų automobilių? Ar yra kažkoks tas bendras toks balansas, kurį galima pasakyti?
1: Jo, galima tokį bendrą vardiklį išvesti per visus automobilius. Tai yra, jie daugelis turi paprastas versijas, kurios yra nedidelio darbinio tūrio, tarkim 1,8, netgi 1,6 arba, sakykim, 2 litrų atmosferiniai varikliai. Jie visi daugmaišiai yra ekonomiški. Tai yra standartiniai varikliai, kurie buvo naudojami tokių pačių tų gamintojų sedano versijose. Ar ne, nu, sakykime, ten Honda Accord arba Toyota Carina arba Nissan Primera. Ir tai yra tiesiog elementarūs įprasti varikliai. Taip pat yra varikliai, kurie galingesni, kaip taisyklė, tai yra varikliai turintys turbiną, varikliai su turbinom, žinoma, kad jie daugiau kuro sunaudos. Taip pat yra V formos varikliai, kurie paprastai turi didesnį darbinį tūlį, 2,5-2,6, netgi 2,8 litro, netgi 3 litrų ir net 3,2 litro Alfa Romeo atveju. Tai natūralu, kad tie automobiliai dėl didesnio darbinio tūrio daug daugiau ir kuro vartos.
0: Supratau. Na ir toliau, penktoje ir ketvirtoje vietoje čia vos vieno balo, na, vos 0,1 balo skirtumų yra ta penktoje vietoje Mitsubishi Eclipse ir ketvirtoje vietoje Honda Prelude. Kuogi šie automobiliai vienas nuo kito skiriasi ir na, kodėl jie nepakliuvo į tą top trietuką?
1: Na, gal trumpai apie Eclipse, gal išskirtinis automobilis tuo, kad jis buvo sukurtas JAV rinkoje ir JAV rinkai. Tai buvo automobilis, sakykime, orientuotas į amerikietiškus poreikius, bet buvo labai sėkmingas ir dėl sportuojamas į Japoniją ir Europą. Tai čia konkrečiai mes kalbame apie pirmos kartos Eclipse, kurį galima lengvai atskirti iš atverčiamų priekinių žibintų. Tai yra mažytis įdomus sportiško dizaino automobilis ir labai vertinamas dėl variklių, nes jis turėjo vėlgi retas versijas, japonams retas versijas, tai turėjo 2 litrų turbo variklį su visais varomais ratais. Labai neprastą variklį. Na ir ką, tai nedidelis automobilis, kuris pasižymė puikia dinamika, puikiai valdomas automobilis, stabilus, gerai jaučiasi poskose, manevringas ir gana ištvermingas, jeigu teisingai yra prižiūrimas. Tai vat toks automobilis, kuris pas mus gal ir nebuvo ir nėra labai dažnas.
0: Taip, supratau. Honda Prelude ketvirtoje vietoje, kasgi čia su jie, galbūt kokie pliusai, kokie minusai?
1: Taip, tai dabar kalbame apie ketvirtos kartos Prelude, kuri buvo gaminama nuo 92-96 metų, būtent apie šitos kartos. Na, Hondos buvo pasižymi, tai yra labai gerai valdomi automobiliai. Taip, tai yra priekiniais ratės varomi automobiliai, bet jie turėjo labai geras sportiškas pakabas, taip vadinamas dviejų skersinių svirčių pakabas tiek priekyje, tiek gale, kas buvo gana reta ir tai buvo laikoma kaip labai sportiškų automobilių. Varikliai didelės gamos neturėjo, dėja neturėjo ir 4 varomų ratų, tačiau turėjo labai patikamą 2 litrų variklį ir gerai žinoma VTEC 2,2 litro variklį, kuris yra itin dinamiškas ir labai mėgsta aukštas apsukas. Tai yra 185 arklio galių variklis kaip atmosferiniam varikliui iš to kadarbinio tūrio, tai buvo labai labai geri rodikliai. Plius šis modelis turėjo keletą apart VTEC turėjo dar vieną įdomią technologiją, tai yra 4 vairuojimų ratų 4VS sistema. Tai yra galiniai ratai galėjo pasisukti į vieną arba į kitą pusę nedidelių kampų, tai palengvinantys automobilio apsisukimą aikštelėse, o taip pat prie didesnių greičių automobilio manevringumą. Tai va, tai, nu, plus buvo labai patikimas automobilis, kas buvo svarbu. Tuomet, jeigu kalbu, kadangi tokius automobilius dažnai vairuodavo žmonės kaip savo pagrindinį automobilį, jaunimas, ir, kaip žinia, patikimumo dalykai buvo tokiam vairuotojui tikrai labai svarbus. Tai Honda tuo pasižymėjo.
0: Aišku. Šiaip Honda ir top trietuke dar yra, tik tai, ne ketvirtos kartos, o penktos kartos. Taip, na bet prieš tai dar turime trečioje ir antroje vietoje taip pat 0,1 balo skirtumų. Čia jie buvo įvertinti, tai yra S14 Nissan 200SX arba 240SX ir tada penktos kartos Toyota Celica. Kągi apie šituos automobilius galime pasakyti prieš pirmą vietą aptariant?
1: Taip, Nissan S14, tai jisai pakeitė prieš tai aptartą Nissan S13 modelį, šis yra naujesnis, šiek tiek didesnis, turinti šiek tiek didesnio darbinio tūro variklius. Nu, sakykime, ten buvo ir variklis 2,4 litro Amerikos rinkoje gamintas, bet jis gal mums netiek įdomus. Europoje tai buvo pagrindė 2 litrų atmosferinis ir 2 litrų turbo variklis. Turbo versija jau pasiekė 200-220 arklio galių. Tai yra tikrai geras galingumas. Ir kaip Nissan S13, šis irgi buvo gaminamas su išilgai montuojamais varikliais ir galiniais varomais ratais. Dėl to buvo labai mėgiamas sporto entuziastų, taip pat ir drifto varžybose. Toks automobilis kaip taisyklė turi labai gerą svorio paskirstimą tarp abiejų akių. Taip, kad tas automobilis tikrai buvo mėgiamas dėl, ne tik tai dėl techninių parametrų, kuris paminėjo, bet ir taip pat dėl dizaino, kuris ir tuomet buvo labai patrauklus ir dabar išliko labai patrauklus. Ko gero dėl to, kad yra gan klasikinių formų dizainas. Na ir gana aukštos kokybės salonas. Čia galima irgi palyginti su tuo pačiu mėtų Honda Prelude, kad šie automobiliai pasižymėjo gerai ir gerų salonų ir sportiškomis sėdynėmis, ergonomiška vairuotojo vieta. Tai toks irgi vairuotojo automobilis.
0: Supratau.
1: Sakyčiau.
0: Taip, na ir ką, paskutinės dvi vietos, Toyota Celica ir Honda Prelude pirmoje vietoje čia dominuoja, na tad ką dar apie šios automobilius galima pasakyti, kodėlgi, pavyzdžiui, Honda Prelude tapo pirma, o Toyota Celica antra?
1: Na, 4,4 balo ir 4,5 balo, labai nedidelis skirtumas, turbūt galėjo būti viena ir kita apsikeisti vietomis, ir vienas ir kitas automobilis. Taip, kad, na, kuo dabar skiriasi šitie automobiliai? Gal visų pirma, tuo, kad Celica įsiskiria to, kad jis buvo naudojamas ir kaip ralio automobilis, dėka 2 litrų turbo variklių ir labai puikios visų varomųjų ratų sistemos. Tai toksai, vat, išskirtinis visame dešimtukė automobilis. Tiesa, tos versijos buvo labai retos, net ir tais laikais labai retos, bet ir kiti varikliai buvo neprasti. Tai yra pagrindimo 2 litrų vietai variklis, turintis apie 150 arklio galių, nėra super galingas, bet pakankamai dinamiškas, sakykime, tokiam neįtin reikliam vairuotojui, kuris naudoja automobilį taip pat kasdieną. Tai pakankamai ekonomiškas variklis ir mažas žemas Celica kėbulas ir nedidelis svoris taip pat įtakojo tai, kad automobilis labai gerai valdomas. Na ir taip įprasta Toyota automobiliams pasižymėjo labai du patikimumų. Tai, sakykime, automobilis be didesnių trūkumų, todėl matyt, savininkai jį taip gerai vertino.
0: Supratau. Na ir ką, pirmoji vieta, kodėlgi turime, na, tą tokią pas mus pirmą vietą, vėlgi atkeliauja Honda Preliudas. Tad kasgi čia, kodėl jį pirmauja?
1: Taip, penktos kartos Honda Prelude, kuri buvo gaminama nuo 1997-2001 metų, apie šį automobilį kalbam. Iš esmės, automobilis, kuris techniškai yra beveik identiškas ketvirtos kartos Honda Prelude, yra ten beveik visi varikliai, yra labai panašus. Tiesa, tiems varikliams, jeigu kalbame apie galingiausią 2,2 litro VTI variklį, jam buvo suteikta šiek tiek daugiau arklio galių, tai yra nuo 185 iki 200 arklio galių padidinta gale, kas atmosferiniam varikliui buvo fantastiškai gerai. Tai automobilis, kuris puikiai valdomas, turintis viską labai gerai, tai yra komfortiškas, pakankamai komfortiškas, pakankamai sportiškas, gerai valdomas ir labai patikimas. Na, dar norėčiau paminėti, kad būtent penktos kartos Prelude, skirtingai nei senesnės kartos Prelude, ši turėjo ATS sistemą, yra tokia sistema, kad tai yra sukimo momento paskirstimo sistema. Tai yra viena iš pirmųjų tokio tipo sistemų tarp serijinių automobilių, kuri, vadinant posūkiuose, sukimo momento perteklių perkeldavo į išorinį ratą, taip užtikrinant geresnį pasukamumą automobilio. Tai, vat, tai buvo sukimo momento perteklių perkeldavo į išorinį ratą, taip užtikrinant geresnį pasukamumą automobilio. Tai, vat, tai buvo technologija, Honda technologija.

0: ir tuomet, ir dabar, turbūt, Honda savininkai yra ištikimi šiai markai, tai jie gerai juos ir suvertina, bet jis ir vertas pirmos vietos.
1: Supratau. Gerai, ačiū labai Nerijau, na, už tokį išsamų topo aptarimą. Čia su mumis kalbėjo autasas.lt įkūrėjas ir automobilių rinkos ekspertas Nerijus Paketūras. Nerijau, geros dienos, jeigu norite užsukti, pasižiūrėti panašaus tipo naujienų ir visokių topų ir panašių dalykų apie automobilius, nuvykite į autasas.lt. Viso, Nerijau.
0: Ačiū, Riki.
2: Radio stotis kelyje.
3: Reklama.
4: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
5: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurias žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.

Liga. Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Lietuva ir Latvija glaudžiau bendradarbiaus stiprindamos kovą su organizuotų neteisėtų migrantų gabenimo tinklu, trečiadienį pranešė Vidaus reikalų ministerija.

0: Tai numatyta vidaus reikalų ministrų pasirašytame susitarime. Lietuvos prezidentūroje susitikę Martynas Katelynas ir Janis Dombrava ypač daug dėmesio skyrė kovai su organizuota neteisėta migracija. Bene šią savaitę skelbė, kad Lietuvai tęsiant pagalbos misiją į Latviją išvyks 9 pasieniečiai, tarp jų 2 kinologai su tarnybiniais šunimis, grupė pakeis nuo Liepos 1 Latvijoje dirbančius Lietuvos pasienio tarnybos pareigūnus. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen trečiadienį nuvyko į Kyjivą dalyvauti Ukrainos valstybingumo dienos minėjime ir pažadėjo tolesnę karinę bei finansinę paramą šalies nepriklausomybei. Pažadas duotas Ukrainai toliau priešinantis daugiau kaip 4 metus trunkančiai Rusijos plataus masto invazijai. Ukrainos suverenitetui iškilo grėsmė, kai 2014-aisiais Rusijos pajėgos okupavo Krymą ir Maskva neteisėtai aneksavo šį pusiasalį. Po 8 metų 2022 vasarį prasidėjo visa pusiška Rusijos invazija. Ukraina. Valstybingumo diena, skirta šalies apsisprendimui paminėti, Ukrainoje yra valstybinė šventė. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Kiras Starmeris trečiadienį paskutinį kartą atsakys į bendruomenių rūmų narių klausimus prieš kitą savaitę palikdamas savo postą. Vidurdienį vietos 14 valandą Lietuvos laiku Kiras Starmeris atsisveikins su audringomis savaitinėmis premjero klausimų sesijomis, kurių metu jis aštriai diskutavo su opozicijos politikais ir gynė savo vyriausybės veiklos rezultatus. Pirmadienį jis pasitrauks iš pareigų po vos 2 metų darbo ir perduos valdžią naujam leiboristų partijos lyderiui Andrew Burnhamui. Jungtinės karalystės parlamentinė demokratija leidžia valdančiosioms partijoms keisti lyderius, o kartu ir ministrus pirmininkus, nerengiant visuotinių rinkimų. Kiti nacionaliniai rinkimai turi vykti ne vėliau kaip 2029-aisiais. Gavus nacionalinio transplantacijos biuro prašymą dėl skubaus donoro organo pergabinimo, trečiadienį buvo pasitelktas Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų sraigtasparnis. Kaip pranešė kariuomenė, apie 12 valandą sraigtasparnis MI-8T pakilo iš antrojo paieškos ir gelbėjimo posto Kaune. Donoro organas atskraidintas į Vilniaus universiteto ligoninės santaros klinikas. Po sėkmingai vykdytos užduoties apie 13 valandą 11 minučių karinių oro pajėgų sraigtasparnis grįžo ir toliau tęsė budėjimą. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
1: Piko valanda.

0: Reklama.
1: Autosiekis – daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai – mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos – ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos – lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus – nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
2: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
3: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net keturios parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su septyniais naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.

9 minutės po 16 valandos sugrįžtame vėl pas jūs čia pradėti naująją valandą. Smagu, kad toliau leidžiate laiką su radiju kelyje. Na ir piko valanda čia dar viena atkeliauja. Toliau su jumis Daumantas, čia būsiu iki pat 19 valandos ir toliau čia mes kalbėsime apie kelius, apie jų aktualijas, na ir kartais ne tik apie tai, bet dabar kalbame mes apie tai. Ir laukime jūsų skambučių, laukime jūsų žinučių, na norime padėti išpildyti tą pagrindinę piko valandos tikslą ir tai yra išsiaiškinti, kuo aktualesnė Vilniaus ir Klaipėdos kelių informacija. 0611-21-000, rašykite, skambinkite, taip pat galite ir mūsų Facebook'e. Atsiųskite balso žinutę, mūsų ten informuokite, na ir savo balsu, kaip tikras vilnietis ar kaip tikras klaipėdietis, galėsite kuo aiškiausiai visą tą savo informaciją išdėstyti. Taip, na, o dabar nukeliaukime pasižvalgyti į Vilnių ar kažkur čia Vilniuje turime įspėjamųjų ženklų, na, arba įspėjamųjų gatvių, kur galite tikėti sutikti prabangę fotosesiją universiteto gatvėje, čia netoli Lietuvos Respublikos prezidento kanceliarijos, arba čia netoli Švento Jono gatvės, pasisaugokite, iš čia na, turime vieną įspėjimą į signalą, na, kurio vairuotojai jūsų prašo nerizikuoti. Taip, bandome ir toliau stebėti situaciją, galbūt dar kokią vieną gatvę čia pavyks atrasti, bet atrodo, kad tai yra viskas. Keliaujame į eismo įvykių skiltį, eismo įvykių šiuo metu yra Šeimyniškių gatvėje, Verkių gatvė ties Neries gatvė, toliau Algirdo gatvė ties Kauno gatvė, Ateities gatvėje 91 ir taip pat Kirtimų gatvė 23A. Spūstis fiksuojamos Eišiškių plente link Dariaus ir Girėno gatvės, Gariūnų gatvė link Oslo gatvės į centrą, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Žirnių gatvė link Minsko plento Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos. Iš, taip, atrodo, jog iš centro, toliau Savanorių prospekte link Račių gatvės sankryžos link centro, Kareivių gatvė link Alvarijų Rozo gatvės sankryžos ir Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro. Kliūtis šiuo metu keliuose, na, tokios, jog neveikia sankryžos šviesoforas ir tai yra Kalvarijų gatvės ir Kazlausko gatvės sankryžos šviesoforai. Na, o dabar galime nukeliauti, pasižvalgyti į Klaipėdą ir pažiūrėti, kas šiuose keliuose darosi. Na, bent jau laidos pradžioje teko matyti, jog tikrai smarkiai spaudėsi Jakų žiedas. Na, ten Jakų žiedas, tai tikrai ten ir Vilniaus plentas ten savo principų parodo. Na, ir dabar iš tikro važiuojant nuo Banginio žiedo ir į Jakų žiedą ir nuo Jakų žiedo važiuojant link Banginio žiedo tų spūsčių yra matoma. Taip, toliau sekame Klaipėdos kelius, na ir kol kas žinokite, atrodo, kad per daug čia jokių situacijų per daug nesimato. Iš Tilžės gatvės truputėlį 141 kelio irgi tenka pasispausti. Taip, apie kokias prabangias fotosesijos bent jau būtent na pačiame jau Klaipėdos ten ties centru ar kažkur kitur, irgi kiek tenka žiūrėti, jokios tokios informacijos lyg ir na, nėra matyti. Taip, bet turime vieną įvykusį eismo įvykį ir jis yra įvykęs Taikos prospekte prie Klaipėdos ir turizmo mokyklos, bet čia važiuojant nuo Akropolio iki Baltijos žiedo. Na gerai, vienas įspėjamasis signalas yra būtent pačioje Klaipėdoje ir tai yra Minijos gatvė, čia netoli Bijūnų gatvės, netoli vairavimo aikštelės ten esančios, tad čia irgi reikia dar pasisaugoti. Taip, žinokite, dar daugiau informacijos turiu. Na šiuo metu 141 kelio ten mažiau pasispaudimų yra, bet taip, A13 kelio taip pat šiek tiek turime lengvų spūsčių visą Herkaus Manto gatvę tarp Šiaurės prospekto ir tarp Dariaus ir Grieno gatvės taip pat spaudžiasi ir dar Liepojos gatvėje tie Šiaurės prospektu turime na kokių 5 minučių spūsti, nes ir eismo įvykis ten netoli Maksimos yra įvykęs. Šiaurės prospektas pats iki Liepojos gatvės spaudžiasi šiuo metu, na Liepų gatvė tai kol kas na labiau sulėtėjimas nei tokia didelė spūstis, šiek tiek toliau už Senukų važiuojant į Gindulių pusę iki Dangaus gatvės pradžios ten gali tekti na šiek tiek laiko sugaišti, bet kol kas atrodo, kad tikrai jokių kritinių dalykų ten nesimato. Na ir kol kas tai yra viskas čia grinai iš to, kas vyksta Klaipėdoje. Toliau galite Klaipėdos naujienomis dalintis 06 11 21 000, taip pat ir mūsų Facebook'e. Nepamirškite, čia galite siųsti ir balso žinutes. Likite su radijo kelyje, greitai apžvelgsime orų prognozę.

0: Yeah, you should take it off.
1: Radio Stotis.
2: Реклама.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
5: Stovis pustyje? O gal laikas judėti kitaip? Turime tau sprendimą. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar, perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Negaišk laiko spūstyse ir judėk laisvai.
6: Šuo, katė. O gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu koks gyvūnas. Visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos. O šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.

0: 21 minutė po 16 valandos Lietuvoje, metas apžvelgti orus. Ketvirtadienio naktį be lietaus, vietomis rūkas, vėjas silpnas, žemiausia temperatūra nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Dieną žemesnio lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną kai kur trumpas lietus, galima perkūnija, naktį vietomis rūkas, vėjas naktį silpnas, dieną pietryčių nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vandens temperatūra upėse šiandien svyruoja nuo 13 iki 21, ežeruose nuo 18 iki 22, Kuršių mariuose nuo 18 iki 19 ir Baltijos jūroje nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra 20 ir Vilniuje 26 laipsnių aukščiau nulio.
1: Kelyje. Radio stotis. Kelyje.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.
3: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt. Siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt. Jūsų derliaus namai.
4: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
5: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 01 06.
6: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda! Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena – metas leistis į vasaros nuotykius.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Spūstis juda lėtai. Piko valanda pilnu greičiu.
1: Trumpam nukeliaukime, na, nei į Kauną, nei į Vilnių, nei į Klaipėdą, bet į kitos šalies kelius. Ir dar viena Europos šalis apmokestins kelius nuo 2027-ųjų. Na, yra įvedamas elektroninių vinječių mokestis. Belgija verčia naują puslapį savo susisiekimo istorijoje. Nuo 2027-ųjų gegužės pirmosios šalyje įsigalios elektroninių kelių vinječių sistema, kuri palies tiek vietinius, tiek užsienio vartotojus. Dėl šio žingsnio istoriškai susitarė visi trys šalies regionai – Flandrija, Valonija ir Briuselis. Mokėti teks už važiavimą greitkeliais ir regioniniais keliais. Tad kam reikės mokėti, o kam nereikės? Naujoji tvarka apims visas keturates motorines transporto priemonės, kurių leistina masė neviršyje 3,5 tonos. Tai reiškia, kad susimokėti teks lengvųjų automobilių, mikroautobusų ir kemperių vairuotojams. Tuo tarpu motociklų ir autobusų savininkai gali lengviau atsikvėpti. Jiems šis mokestis nebus taikomas. Sunkvežimiams virš 3,5 tonos Belgijoje apskritai galioja atskira atsiskaitimo už nuvažiuotus kilometrus tvarka. Kuriant naują kainodarą, belgai nusprendė nebeskirstyti automobilių į dizelinius ir benzininius. Pagrindiniu matu tapo euro taršos standartas. Pavyzdžiui, modernus euro 6 normą atitinkantis dizelinis automobilis apmokestinamas lygiai taip pat kaip ir tokios pat kategorijos benzininis. Išskirtinių privilegijų sulauks tik nulinės emisijos transporto priemonės – elektromobiliai ir vandeniliu varomi automobiliai. Kaip ir kitose šalyse, vairuotojai galės rinktis iš skirtingos trukmės vinječių, o kainos kis priklausomai nuo automobilio taršos lygio. Pavyzdžiui, na, auto 4 ir aukštesnio standarto automobiliams už metinę vinietę teks sumokėti 100 eurų. Dienos leidimas kainuos 9 eurus, 10 dienų 12 eurų, mėnesio 19 eurų, o 2 mėnesių 30 eurų. Taršiausiams, pavyzdžiui, euro nuo 0 iki 3 standarto automobiliams bus taikomi patys aukščiausi įkainiai. Metinė vinietė kainuos 125 eurus, dienos 11, na, šiek tiek daugiau nei 11 eurų, 10 dienų 15 eurų, na, ir palaipsniui šiek tiek kils. Vinietės bus išimtinai elektroninės ir tiesiogiai susietos su automobilio valstybiniais numeriais, todėl gremžti senų lipdukų nuo priekinio stiklo tikrai nereikės. Oficiali prekyba vinietėmis startuos 2027 kovo 1-ąją specialiame interneto puslapyje ir per autorizuotus partnerius. Na, norėdamas sušvelninti finansinį smūgį savo piliečiams, Belgijos regionai planuoja koreguoti vietinius mokesčius ir taip iš dalies kompensuoti naujasias išlaidas. Tiesa, kol kas tai yra pamatinis sutarimas. Visos praktinės detalės ir galutinis sistemos modelis dar turės gauti atitinkamų regioninių parlamentų palaiminimą.
0: Radio stotis.

0: Vairuotojau, sukdamas į kairę, dešinę, praleis pešiuosius.
1: Reklama.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.

0: Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Stovi spūstyje? O gal laikas judėti kitaip? Turime tau sprendimą. Dviračių arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar, perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračių arena. Negaišk laiko spūstyse ir judėk laisvai.

Beveik 5 minutės lieka iki 17 valandos, visai neužilgo ir kelyje radaro valandą atidarysime, kuriame, na, lauksime, kurioje lauksime dar aktyvesnių jūsų pranešimų tiek Vilniaus, tiek Klaipėdos. Keliuose, taip, na, Vilniuje šiuo metu, kaip ir, na, tikrai, radarai nesimėto, bet kur, bent jau tokių žinių, na, nepavyksta sugaudyti, kur tikrai galėčiau pabrėžti, jog, na, čia labai daug šansų sutikti fotosesijas ir panašiai, tad vis dar kreipiuosi jūs 0611-21000 ir mūsų Facebook'e taip pat. Siūskite balso žinutės, siūskite paprastas žinutės, na, kaip tik jums yra patogiau, žinoma, balso žinutės mes dar pagrotume ir mūsų eteryje. Taip, keliaujame dabar toliau į eismo įvykius, ateities gatvėje 91, kirtimų gatvėje 23A, Savanorių prospekte 11E, Geležinio Vilko gatvėje ties Pietario gatvė, Algirdo gatvėje ties Kauno gatvė ir Konstitucijos prospekte 7A. Spūstis Vilniuje, Eišiškių plente link Dariaus ir Girieno gatvės, Gariūnų gatvė link Oslo gatvės į centrą, Žirnių gatvė link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro, Savanorių prospekte link Račių gatvės sankryžos link centro, Geležinio Vilko gatvėje link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro. Ozo gatvėje link Ozo ir Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, kurios link centro. Geležinio Vilko gatvėje link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro. Ozo gatvėje link Ozo ir Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Konstitucijos prospekte link Narbuto

Ir ji yra Minijos gatvėje, važiuojant tarp Rūtų gatvės ir tarp Bijūnų gatvės, toje kelio atkarpoje, ten netoli ir vairavimo aikštelė yra, tad čia tikrai radarą sutiksite. Taip, toliau, na ir Vilniaus plentas irgi spaudžiasi, jau ten nuo Baltijos prospekto Vilniaus plentai važiuojant ir nuo Šilutės plento, taip pat, na, nuo Debrės nuo pusės įvažiuojant Šilutės plentu į Banginio žiedą ir toliau Vilniaus plentą. Na, žodžiu, Vilniaus plentas tiek į vieną, tiek į kitą pusę tikrai pasispaudžia, na ir šiaip jau žiedas iš visų pusių beveik tik ne iš Jubilijos gatvės. Na, nėra labai daug tų spūsčių, bet iš visų pusių daugiau mažiau tikrai pasispaudžia. Šilutės plentas irgi atvažiuojant nuo Kauno gatvės pusės link Tilžės gatvės turime taip pat spūsčių, na ir pati Tilžės gatvė truputėlį ties Šilutės plentu na, kelių minučių spūstis. Ten toliau, na, visa Herkaus Manto gatvė tarp Šiaurės prospekto ir tarp Dariaus ir Grieno gatvės spaudžiasi, taip pat Lideikio gatvė irgi iki Šiaurės prospekto labai ten irgi spaudžiasi apie 10 minučių spūstis. Liepų gatvė nuo Senukų, kelių minučių spūstis, na, apie 5 minučių spūstis iki Šiaurės prospekto ir toliau jau už Senukų į Gindulių pusę važiuojant iki Dangaus gatvės pradžios. Liepų gatvėje irgi teks pastoviniuoti, na, bent jau 5 minutės arba galbūt ir daugiau. Na, ir taip, atrodo, kol kas tai yra visa aktualiausia informacija. Na, galbūt dar nėra jokių tokių tragedijų, pamatysime, kas bus po 17 valandos. Toliau radio kelyje trie groja muzika, na, o pasitikite 17 valandą su Baltuoju Kiru.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: vasara kelyje.
1: Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
4: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.

0: Reklama.
1: Autosiekis – daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus – nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
2: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt – jūsų derliaus namai.
3: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mus rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
4: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
5: Stipinas.lt dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
6: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas, darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86-01-01-016. Telefonas 86-01-01-016.
4: Stovi spūstyje? O gal laikas judėti kitaip? Turime tau sprendimą. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar, perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Negaišk laiko spūstyse ir judėk laisvai.

22 minutės po 17 valandos. Na ir be jokių didelių šaukinių, manau, galime tikrai su gera Calvin Harris ir Dua Lipa daina One Kiss. Atidarykime One Radarą. Tai, pirmąjį radarą metas juos startuoti. Laukiu jūsų žinučių. Na, galime šiuo metu gyvai pabendrauti. Jau ką atsiuntėte, na, ką mums atsiuntėte su savo gyvaisiais skambučiais, tą jau mes turime ir surinkę. Na, dabar gyvai, jeigu norite, kol jūsų eteryje, galite bendrauti žinutėmis mūsų telefono numeriu 0611 21 000. Arba mūsų Facebook'e galite tai padaryti, radijas kelyje, na ir pagrosime jūsų žinutę dar gyvai eteryje. Gerai, keliaujame į Vilniaus kelius, kol kas jokių prabangių fotosesijų, na, nėra matyti, bent jau tiek mano akimis, panašu tik ir iš jūsų pranešimų. Gariūnų gatvė ties Lazdynų tiltu link centro turime eismo įvykį, kiti eismo įvykiai Konstitucijos prospekte 7A ir Savanorių prospekte ties Riovonių gatve. Taip pat, na, turime spūsčių, Eišiškių plente link Dariaus ir Girėno gatvės, Gariūnų gatvė link Oslo gatvės į centrą, Žirnių gatvė link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro, Savanorių prospekte link Račių gatvės sankryžos. Link centro, Geležinio Vilko gatvėje link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvėje link Ukmergės gatvės sankryžos iš centro. Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo, Ozo gatvėje link Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės, Geležinio Vilko gatvėje link Goštauto gatvės iš centro ir Jasinskio gatvėje link Pamienkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos. Na ir vis dar neveikia Kalorijų ir Kazlausko gatvės sankryžos šviesoforas. Tad čia laikykitės kelio ženklų, keliaujame į Klaipėdą dabar apsižvalgyti. Ar čia yra, na, kokių naujų dalykų? Taip, na, kaip ir minėjo mūsų, na, kaip ir iš mūsų klausytojų gauta tokia informacija, jog Minijos gatvėje, čia važiuojant tarp Rūtų gatvės ir tarp Bijūnų gatvės, turime prabangę fotosesiją, tačiau būkite atsargūs, taip pat turime ir Minijos gatvėje, ties Dubysos gatvės sankryžą, turime duovę kelyje. Na ir čia vis dar turėkite omenyje tai, jog reikia pasisaugoti. Dubysos ir Minijos gatvės sankryžoje turime duobę kelyje, na ir čia reikia vis dar būti tikrai labai atsargiems. Taip, o toliau, na, iš spūsčių žiūrint, tai Šilutės plentas čia truputėlį ir ties statybininkų prospektu, lengvai statybininkų prospektas ties Šilutės plentu. Taip, nuo Banginio žiedo važiuojant link Debreseno ir nuo Debreseno važiuojant link Banginio žiedo, ten turime taip pat pasispaudimų. Na ir Vilniaus plentas, tai tiek nuo Jakų žiedo iki Banginio žiedo ir nuo Banginio žiedo iki Jakų žiedo, ten toje kelio atkarpoje tikrai bus pasispaudimų. 141 kelyje, Tilžės gatvėje, truputėlį A13 kelyje, vos iš Kauno atvažiuojant ten gali tekti pabūti. Toliau nuo Kauno, na, Šilutės plentu važiuojant iki Tilžės gatvės, lengvi pasispaudimai taip pat ir pačioje Tilžės gatvėje, čia ties Tilžės gatvėje, ten tie Šilutės plentu. Na, ten irgi gali tekti kelias minutės pasispausti, nieko per daug rimto. Minijos gatvė iki sausio 15-osios, taip pat turime spūsčių, visa Herkaus Manto gatvė, absoliučiai visa spaudžiasi labai smarkiai šiuo metu. Reismo įvykis Herkaus Manto gatvė yra įvykęs prie netoli Lietuvininkų aikštės. Toliau, na, turime spūsčių ir iš Šilutės, ir iš Šiaurės prospektų, ir iš Lideikio gatvės, iš abiejų pusių prie ties Liepojos gatvė, nuo Senukų važiuojant Liepų gatvę ties Šiaurės prospektu, na ir jau toliau, už Senukų Liepų gatvė. Gatvėje ilga eilutė iki pat Dangaus gatvės pabaigos Ginduliuose, ten tie žiedų ir arba ten, kur, na, yra tas, ta Rimi parduotuvė, arba Hiperimi, jeigu neklystu. Tad, na, taip galite orientuotis. Na ir tai tikriausiai bus viskas, ką šiuo metu galėjau jums pranešti, tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje, tikrai šiandien per daug radarų, na, nesimėto. Abiejose miestuose, tad ir palinkėsiu, na, juos tikrai nepapulti. Tad pirmajame radare tiek, toliau grįžtame prie geros muzikos, o kuomet atrasime laiko ir sutvarkysime visus dalykus Kauno radare, tuomet atvyksime ir čia.

0: tikrai verta.
1: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvės terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
7: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
8: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda! Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Kelyje radaras.
1: Sveiki sugrįžę, antrasis ir paskutinysis. Kelyje radaras čia pas jūs. 20 minučių lieka iki 18 valandos ir taip pat paskutiniųjų šio vakaro žinių. Na, o dabar metas apsižvalgyti, kas vyksta Vilniaus ir Klaipėdos keliuose. Na, šiuo didžioju piko jau toje didžiojoje piko valandoje. Priminu, jog galite dabar su manimi gyvai bendrauti žinutėmis 0611210000 ir taip pat Facebook'e galite atsiųsti ir balso žinutę arba paprastą žinutę, kurią aš dabar tikrai gyvai perskaityčiau. Na, o jeigu jau skambučiais, tuomet teks palaukti, kuomet jau eteryje aš nebūsiu. Gerai, žiūrime į tai, ką galime pranešti šiuo metu Vilniaus keliuose. Na, kaip ir minėjau, žinokite, šiandien tikrai prabangiomis fotosesijomis na, Vilnius nestebina, o galbūt kai kuriuos ir džiugina. Na, tokių tikrai pavojingų vietų, kur galėčiau garantuoti, kad čia būtinai pristabdykite, ar čia tikrai radaras yra, na, tiesiog nesimato. Ir tokių pranešimų negauta šiandien, tad nebent manote, kad yra kitaip, dabar galite su manimi susisiekti. Konstitucijos prospekte 7a eismo įvykis, kitas eismo įvykis Perkūnkiemio gatvėje ties Eitminų gatve. Spūstis šiuo metu Eišiškių plente link Dariaus ir Girėno gatvės, Gariūnų gatvė link Oslo gatvės į centrą, Žirnių gatvė link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro, Savanorių prospekte link Račių gatvės sankryžos link centro, Ozo gatvė link Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Konstitucijos prospekte link Narbuto gatvės žiedo, Ozo gatvė link Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Gelvonų gatvė link Ozo gatvės sankryžos. Jasinskio gatvėje link Pamienkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos ir Ozo gatvėje link Kareivių ir Kalvarijų gatvės sankryžos. Ir na jau dabar visi šviesoforai veikia, viskas yra tvarkoje Vilniuje, tad ką galėjome tą pasakyme, nukeliaujame į Klaipėdą dabar pasižvalgyti, kas gyvyksta čia. Na, o Klaipėdoje vis dar prabangi fotosesija. Jūs kai ką džiugina, kai ko nedžiugina, na, džiugina tuos, kurie nemėgsta greitai vairuojančių žmonių. Tad čia prie Bijūnų gatvės, Minijos gatvėje, čia šalia yra ir vairavimo aikštelė, tad čia turime ir spūstį iki sausio 15-osios gatvės ir dar prabangę fotosesiją. Tiesiog, na, kaip ir kokia kava, du viename. Šilutės plentas, atvažiuojant nuo Banginio žiedo iki Debreceno ir nuo Debreceno atvažiuojant truputėlį iki Banginio žiedo, na ir bendrai ten, na ir nuo Baltijos prospektų ir nuo Banginio žiedo įvažiuojant į Vilniaus plentą teks pasispausti ir nuo Jakų žiedo įvažiuojant, na, nuo Jakų žiedo važiuojant iki Banginio žiedo teks palaukti truputėlį Tilžės gatvę taip pat iki iki Jakų žiedo, čia taip pat problemų truputėlį kyla vairuotojam, taip, na, o kitose gatvėse vis dar. Na, Herkaus Manto gatvė juda tikrai lėtai, ypatingai tarp Šiaurės prospektų ir tarp Dariaus ir Girėno gatvės, taip pat pati Dariaus ir Girėno gatvė, atvažiuojant nuo naujo uosto gatvės pusės, turime ir ten pasispaudimų, toliau Šiaurės prospektas ir Liepojos gatvė, na, iš Šiaurės prospektų truputėlį toliau, bet, na, iš abiejų pusių atvažiuojant link Liepojos gatvės, pasispaudimų taip pat yra, atsiprašau, taip, nuo Lideikio, na, tiek nuo Lideikio, tiek nuo Šiaurės prospekto atvažiuojant iki Liepojos gatvės gali tekti pasispausti. Liepų gatvė nuo Senukų, važiuojant iki Šiaurės prospekto, kaip visada, ten kelias minutės teks pabūti, na, o jau važiuojant už Senukų, Liepų gatvė ilga juosta iki pat Dangaus gatvės pabaigos, Rimi, ten esančios arba žiedo, ten kur, na, kartu susijungia ir Smaltainės ir Ežero gatvės. Ir taip, dar ką verta būtų paminėti, manau, kad ir Liepų gatvėje gali tekti ilgiau nei 5 minutės pabūti, kol įvažiuosite Jaunystės gatvėje, gali tekti pabūti ilgiau nei 5 minutės, kol įvažiuosite į Liepų gatvę. Ir tikriausiai tai bus viskas, ką šiame radare galėjau pranešti Vilniuje ir Klaipėdoje. Ačiū, kad esate su mumis, ačiū, kad dalinotės informaciją visą šią valandą. Toliau muzika jūs lydės ir susigirdėsime 18 valandos žiniose. Žinoma, jeigu norite pranešti tikrai labai svarbios informacijos, mes dar sugrįšime tuomet pranešti ir prieš 18 valandą, bet na, tuo blogiausiu atveju susigirdėsime jau žiniose.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar į tevis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
3: 83. Pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06-77-50-900. Nuorodą į poilsiavietę www.83.pylimas.lt.
4: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 010 1016. Telefonas 86 010 1016.
2: Stovi spūstyje? O gal laikas judėti kitaip? Turime tau sprendimą. Dviračių arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar, perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračių arena. Negaišk laiko spūstyse ir judėk laisvai.

0: Žodis kelyje. Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Jungtinės karalystės vyriausybė trečiadienį paskelbė planus įvesti savanorišką naktinę socialinių tinklų komendanto valandą 16 ir 17 metų jaunuoliams, bandant sumažinti interneto keliamas grėsmes nepilnamečiams. Vyriausybė nurodė, kad funkcijos, skatinančios vartotojus ilgiau naršyti, pavyzdžiui, automatiškai vienas po kito paleidžiami vaizdų įrašai, vyresniems paaugliams taip pat bus išjungtos pagal numatytosius nustatymus. Kritikai abejoja šių priemonių veiksmingumu, nes paaugliai galės patys išjungti šiuos numatytosius nustatymus. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen trečiadienį pranešė apie susitarimą su Ukraina dėl dronų, kuriuo siekiama paskatinti bendrą šios itin svarbios mūšio lauko technologijos gamybą. Ukraina jau yra pasirašiusi panašių susitarimų su kai kuriomis atskiromis ES šalimis ir Persijos įlankos valstybėmis, siekiančiomis pasinaudoti patirtimi, kurią Kyivas sukaupė per daugiau nei 4 metus trunkantį karą su Rusija. Šie susitarimai yra pritaikyti kiekvienai šaliai, tačiau paprastai apima Kyivo teikiamus dronų technologijų brėžinius mainais jau turi neatlyginimą, investicijas ir kitą karinį įrangą. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Kiras Starmeris trečiadienį paskutinį kartą atsakysi bendruomenių rūmų narių klausimus prieš kitą savaitę palikdamas savo postą.

0: Vidurdienį vietos 14 valandą Lietuvos laiku Starmeris atsisveikins su audringomis savaitinėmis premjero klausimų sesijomis, kurių metu jis aštriai diskutavo su opozicijos politikais ir gynė savo vyriausybės veiklos rezultatus. Pirmadienį jis pasitrauks iš pareigų po vos 2 metų darbo ir perdos valdžią naujam leiboristų partijos lyderiui Andrew Bernanui. Jungtinės karalystės parlamentinė demokratija leidžia valdančiosioms partijoms keisti lyderius, o kartu ir ministrus pirmininkus, nerengiant visuotinių rinkimų. Kiti nacionaliniai rinkimai turi įvykti ne vėliau kaip 2029-aisiais. Jungtinių valstijų kariuomenė trečiadienį pranešė baigusi naujausią smūgį Irano taikiniams bangą, kuri dar labiau susilpnino Irano galimybės atakuoti komercinę laivybą Hormūzo sąsiauryje. Jungtinės valstijos kariuomenės centrinė vadavietė CENTCOM socialinėme tinkle X nurodė, kad per 90 minučių trukusią bangą paleido tiksliosios amunicijos į pakrančių apsaugos sistemas ir sparnuotųjų raketų saugojimo bei paleidimo vietas didžiojo Tunbo saloje. Anksčiau trečiadienį CENTCOM pranešė, kad buvo surengta smūgių banga prieš Iraną. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinė šio vakaro žinios.
1: Piko valanda.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか、振る舞い。
3: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
4: Have a good flight.
5: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda! Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.

0: Džesika Šiai ir pajautė, skamba radio kelyje eteryje, na tikrai labai dažnai pas mus eterį šitai negroja, bet jau tikrai bent kartą į valandą ją dažniausiai išgirsite, na taip pat ir piko valandą girdite visas 4 valandas, na tiesiog tokia, jau, toks jau mūsų tos laidos formatas, nuo 15 iki 19 valandos, tada visą šią valandą būsime su jumis, pakalbėsime dabar, kas vyksta Vilniaus Klaipėdos keliuose, visai neužilgo ir orų pranešimai jūsų lauks, kas gyvyks iš orų pusės per, na, per artimiausias kelias dienas, na ir dar savaitės atradimo rubrika jūsų laukia, kurioje pakalbėsime ir studijoje, kaip tik laukiame, na tikrai smagu tos pokalbius turėti ne telefonu, paskutiniu metu arba, na, mūsų jaunieji, naujieji atlikėjai iš drąsė ir jau pagaliau atvyksta pas mūsų studiją ir ne telefonu, na, bet tikrai smagu. Ir tai yra Elvija, ir tai yra jaunosios kartos Lietuvos dainininkė ir muzikantė, ir jie pristatys savo naujausią dainą Šiurpas. Tad laukime jos čia visai neužilgo, na, tad lauks ir pokalbis, ir geros dainos. Pagrojimas mūsų radio kelyje eteryje. Gerai, na, dabar žiūrime, kas čia įdomaus Vilniaus keliuose vyksta, ar vis dar kažkokių tai, na, naujienų ar pasispaudimų, ar pavojingų vietų turime. Na, taip, žinokite, dabar jau galėčiau vieną vietą išskirti, kurioje reikėtų prilėtinti truputėlį didžiojoje gatvėje prie Talat Kelpšos konservatorijos, manau, čia tikrai reikėtų prižiūrėti greitį, nes čia nemažai pranešimų yra atėję ir, na, padėkojusiu taip pat netrūksta, tad čia prižiūrėkite truputėlį savo greitį, taip. Na, o šiuo metu eismo įvykių Vilniuje, na, Jono gatvė, Švento Jono gatvė ties Gaono gatvė ir Kauno gatvė ties Jablonskio gatvė turime eismo įvykius. Spūstis Žirnių gatvė link Minsko plento ir Liepkalnio gatvė sankryžos iš centro, Savanorių prospekte link Savanorių prospektų ir Ačių gatvė sankryžos. Link centro, toliau Ozo gatvėje link Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvėje link Goštuto gatvės iš centro, Ozo gatvėje link Kareivių ir Kalvarijų gatvės sankryžos ir Olandų gatvėje link Olandų žiedo. Keliaujame į Klaipėdą. Na, ar Klaipėda čia dar kuo nors mus nustebins? Na, iš tikro, gal ir galėčiau pasakyti, kad nustebins Minijos gatvėje, visai čia pat prie Naikupės gatvės. Tikiu, jog turime tikriausiai čia fotosesiją, daug pranešimų čia yra atėję, jog prilėtinti reikėtų ir vis dar fotosesija vyksta tikrai. Minijos gatvėje prie Bijūnų gatvės, ten netoli esančios vairavimo aikštelės, tad ten būkite vis dar atsargesni. Taip pat, kaip ir mūsų klausytos Valdemaras mūsų informavo, Dubysos gatvėje prie susikirtimo, taip, Minijos gatvė prie Dubysos gatvės sankryžos, turime duobę kelyje, na ir čia taip pat, atkreipkite dėmesį visados, reikia tokius dalykus. Toliau važiuojant nuo Banginio žiedo ir toliau judant iki Jakų žiedo, trumpoje kelio atkarpoje vis dar teks šiek tiek pasispausti, na ten ir kelio darbai ir turime uždarytų juostų, tad tikrai ten, na, situacijos visa tai negerina, na ir dar turime visą Herkaus Manto gatvę tarp Šiaurės prospekto ir tarp Dariaus ir Grieno gatvės. Taip pat visą pasispaudusią, na ir iš abiejų pusių tiek Lideikio, tiek ir Šiaurės prospekto, ties Herkaus Manto gatve spūsčių yra. Kas dar, ką dar verta paminėti? Na, tai jo Liepų gatvė, čia už senuko truputėlį toliau pavažiavę vis dar iki Gindulių ir Dangaus gatvės pradžios, ten juostoje, na, jo yra juostelė automobilių ir joje reikės turėti kantrybės. Ir tikriausiai tiek šiame išstojime apie Vilniaus ir Klaipėdos kelius, toliau liekame su radijų kelyje su gera muzika, kur yra radarai, ten pristabdome, o visai neužilgo orų prognozė.
1: Radijo stotis kelyje.

23 minutės po 18 valandos metas orų prognozijai. Ketvirtadienio naktį be lietaus, vietomis rūkas, vėjas silpnas, žemiausia temperatūra nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Dieną žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje svyruos nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną kai kur trumpas lietus, galima perkūnija, naktį vietomis rūkas, vėjas naktį silpnas, dieną pietryčių nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 13 iki 18, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vandens temperatūra upėse nuo 13 iki 21, ežeruose nuo 18 iki 22, Kuršių mariose nuo 18 iki 19 ir Baltijos jūroje svyruoja šiandien nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra 20, o Vilniuje 25 laipsniai aukščiau nulio.

0: radijos stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
3: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.

0: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Piko valanda.
0: Savaitės atradimas.
2: Vau, wow, bičiuliai, žinokite, savaitės atradimų pas mus priderėjo tai tikrai labai nemažai ir tikrai labai gerų. Ir kas svarbiausia, kaip minėjau, iš tikro visai neseniai, jog galiu pasidžiaugti ir labai gera matyti, jog atlikėjai jau kažkaip nebesivaržo ir atvyksta dažniau pas mus į studiją. Ir tikrai gera, na, akis į akį, šnekėti šiandien su dar viena savaitės atradimo dalyve, ar tiesiog, na, dainos. Pristatytoje atlikėja ir tai yra Elvija, šiandien pas mus atvykusi jaunosios kartos Lietuvos dainininkė ir muzikantė ir ji pristatys mums savo naujausią dainą Šiurpas. Labas Elvija, kaip tu gyveni?
3: Labas vakaras, puikiai, nekantrauju pasidalinti savo mintim apie savo naują dainą, labai fainai čionais, labai smagu.
2: Vau, wow. Sakai, kad iš Jonavos esi, ar ne?
3: Taip.
2: Ir ne pirmą kartą pas mus.
3: Ne pirmą.
2: Koks jausmas čia pas mūsų grįžti?
3: Labai fainai. Fainai, kad niekas nepasikeitė.
2: Ar ne?
3: Jo.
2: Taip, manęs dar tada nebuvo, kai berods su kažkuom kartu, ar ne, dainą pristatinėjai
3: praeitą kartą? Ne, aš buvau viena, bet fitą pristatinėjau, bet buvau viena, jo. Bet kažkaip tokia biškutė nostalgija, aš atsimenu save čia nais pirmą kartą, tai bijojau čia ir pajudėti ir į tą mikrofoną kalbėti. Dabar žymiai drąsiau, dabar... Drąsiau vien dėl to jau, kad pristatau savo grinai dainą, tai žinau, kad tikrai galėsiu pašnekėti iš širdies apie viską ir nereikės vos ne mąstyti, kaip čia galėjo būti kitaip ir panašiai.
2: Ir vis tiek laikas eina, tikriausiai ir pati jau jautiesi gal šiek tiek tvirtesnė, kaip atlikėja ir kūrybiškai ir panašiai.
3: Faktas.
2: Supratau. Vis tiek, kadangi aš tave pamatau pirmą kartą, man vis tiek įdomu sužinoti šiek tiek apie atlikėjus ir šiaip, na, Elvija yra tavo tikras vardas ir žinai, kiti ten būna atlikėjai stengiasi ten labai ten įmantrius savo sceninius vardus prisigalvoti, o tu tiesiog pasirinkai savo vardą. Ar kažkokia tu istorija yra, ar čia labai paprastas atsakymas, tiesiog tavo vardas?
3: Nu, tokia istorija, kad galvojam iš tikrųjų apie sceninį kažkokį vardą, nes aš iš pradžių nenorėjau savo vardo taip pat tiesiog viešinti, nu vis tiek tai yra viešas asmuo tampi. Tai aš nenorėjau, dar plus tas vardas toks tikrai retas Lietuvoje, tai nu žmonės iš karto atpažįsta.
2: Taip.
3: Tai nenorėjau iš pradžių, kad mano vardas būtų, bet paskui galvojam ir sakom, nu kam čia dar kažką galvot? Nu yra vardas, kuris yra išskirtinis. Nu net jeigu jau yra taip duota, tai tegul taip ir būna. Tiesiog pasilikom tą Elviją.
2: Kaip lemta, taip ir padarėjai.
3: Jo.
2: Kiek dabar apskritai muzika tavo gyvenimą vietos užima, na, pavyzdžiui, per savaitę? Čia 24/7 ar skiri laiko ir kitom veiklom?
3: Skiriu laiko kitom veiklom, stengiuosi labai suderinti, nes dar studijuoju visai kitą sveikatos mokslus, tai
2: gal parašysi dainą apie kokią ligoninę kada nors?
3: Buvo kažkada tokia mintis, kad rašiau ir ten pradėjau kažką apie mitochondrijas, nebepamenu.
2: Supratau.
3: Tai randu laiko tikrai kitiem dalykam, bet aišku dabar vasarą tikrai žymiai daugiau laiko skiriu muzikai, nes ir dainų daugiau rašau, ir repeticijos, ir koncertai, tai tikrai palyginus yra daugiau negu, pavyzdžiui, mokslo metais.
2: Mhm.
3: Tai aš dabar valandom tai net tiksliai neįvardinčiau, bet aš manau, taip į dieną bent po kokias 3-4 valandas tikrai skiriu, kai mokau šiek tiek mažiau, nes ten daugiau būna dėmesio skiriama.
2: Supratau. Ar šiuo metu visą savo kūrybą, na, šiaip pati rašai dainas, kuri, ar ne?
3: Taip.
2: Tai ar dabar, šiuo metu, galėtum pasakyti, kad esi pasiekus savo kūrybos piką, ar dar tikrai jauti, kad gali kilti dar metai iš metų aukštyn?
3: Aš kaip tik vat, dabar neseniai pajaučiau, ant kiek tobulėja kūryba mano ir kaip keičiasi, nes aš paklausau dabar savo pirmų dainų ir taip, oi, ne, va šitą reikia tvarkyti ir aš jaučiu, kad su kiekviena daina yra vis geriau. Tai aš sakyčiau, kad dar tikrai pikas yra toli, bet aš pati jaučiu, kad vis gerėjo šitas visat. Nežinau, mano...
2: Na, taip, progresas
3: yra,
2: ar ne,
3: jo.
2: Ar turi savo kokią nors kaip atlikėjas viziją? Galbūt turi kokių, nežinau, 5 metų planą į priekį, galbūt įsivaizduoji, kokia tavo turėtų būti tikslinė auditorija, ar turi savo kaip atlikėjos viziją kažkokią tai žiūrinti į priekį?
3: Man asmeniškai tokia vizija, aš nesu tas žmogus, kur aš kažkada padarysiu areną. Nėra man to, aš tiesiog labai noriu, kad būtų kažkada gyvenime mano toks koncertas, kai aš ateičiau ant scenos ir minę dainuotų kartu su manim. Taip. Mano daina. Tai va čia mano yra, man atrodo, čia mano būtų pikas.
2: Nesvarbu, kad čia būtų, žinai, arena, bet vis tiek, ar ne?
3: Jo, ta prasme, kad ir miesto šventė, ar taip, ten kaimelio šventė, bet kad žmonės žinotų mano dainą kažkokią vieną bent jau, man atrodo, man jau čia būtų toks... Tai, ko aš dabar siekiu, aš manau, kad tada, aišku, tie siekiai bus didesni galbūt jau, jeigu tokį lygį būsiu pasiekus, bet dabar kol kas atrodo, kad čia jau būtų man...
2: Įsivaizduoju, kad jausmas turėtų būti kažkas wow. Ar ne?
3: Jo, taip. Būtent.
2: Supratau. Ar turi kokių nors savo, nežinau, ikonų muzikoje, kurios tau labiausiai, na, imponuoja tavo kūryboje, ar, na, ką nors parašai galvoju, čia skamba kaip koks atlikėjas, kokia Beyoncé ir panašiai.
3: Būna, labai dažnai būna taip, kad kadangi iš lietuvių daug iš tikrųjų klausau Jessica Shy ir Adrinos, mano čia du favoritai.
2: Topa, ne.
3: Tai labai dažnai būna, kad parašai ir taip, o ne per daug kaip vat, Jessica skamba, o ne per daug kaip Adrina skamba ir vis tiek tu stengiasi kažkiek pakeis, kad savo labiau būtų.
2: Kad palik savo DNR dainoje.
3: Palik savo daugiau, jo. Tai va, tai šitas, o šiaip ikona, tai man yra visiškai, Ariana Grande yra mano ikona, aš tiesiog jos kūryba, tai man yra kažkas neįtikėtino, aš neatsiklausau dainų. Tai jeigu taip pat ikona, tai būtų Ariana Grande, o jeigu tiesiog lietuvių, ką stengiuosi ne per daug įtraukti savo kūrybą, bet dažnai gaunasi, tai būtų Adrina ir Jessica.
2: Taip, na, apie Jessica kalbant, tai nenostabu, pas mus radijoje daina groja, jos pajauti atrodo, žiūriu, mm-hmm. kiekvieną valandą vis daina, mm-hmm. ir tiesiog, taip. Na, sprogdina internetą.
3: Čia, nori, nenori jau paskui.
2: Taip, ir linkiu tau to paties, kad galiausiai tai irgi kažkada pasiektum. Noriu, manau, metas yra pakalbėti apie tavo naujausią dainą, kurią mes ir pristatome, dainos pavadinimas yra Šiurpas, tad gal galėtum truputėlį apie ją papasakoti, kaip ji gimė, kokia jos istorija atsiradimo?
3: Iš tikrųjų, net keista, aš dažnai labai gerai prisimenu, kaip gimsta dainos, bet kažkaip su Šiurpu buvo tiesiog man toksai momentas, aš labai labai daug rašiau tuo metu.
2: Šiurpas nukratė.
3: Tai va, tai aš labai daug rašiau tuo metu, ten būdavo, aš nežinau, į dieną po dvi dainas, tik tokus keldavau kaip tik tuo metu, kad o, čia parašiau naują dainą. Ir kažkaip taip gimė Šiurpas, jinai visiškai tuo metu kitaip skambėjo, tas Šiurpas kūnų bėgioja, čia buvo iš vis prieš tą priedainį, vadinamas pre-chorusas. Mm-hmm. Tai šitaip ir turėjo būti ir tada su prodiuseriu Paulium Jasiūnu pasitarėm, kad va šita eilutė čia jau galėtų būti priedainis, tai tada keitėm visą struktūrą iš esmės, keitėm žodžių tikrai nemažai ir va gavo šitas rezultatas, labai džiugina rezultatas ir manau, kad tikrai kol kas vienas stipriausių kūrinių.
2: Ar ne? O apie ką šiaip žodžiai yra Šiurpas? Tai ar ten kažką Šiurpas nukrato, kažką baisaus pamato? Nežinau, kokia ten istorija yra.
3: Pavadinimas taip imponuoja.
2: Ar ne? Turbūt. Pirmas dalykas, ką matai, Elvija Šiurpas. Tai koks čia tas Šiurpas? Ar tai nelabai gera?
3: Čia yra gera Šiurpas. Čia yra, kad kūnų šiurpuliukai bėgioja. Tai ten yra žodžiai, Šiurpas kūnų bėgioja, kai tu šalia. Tai, na čia, aišku, apie meilę, kaip ir dauguma lietuviškų dainų. Jo, tai jinai tokia yra šiek tiek su tokia mintim, kad kaip ir, kai tu labai gerai jautiesi ir nori, kad žmogus būtų visą laiką šalia ir tau čia šiurpuliukai bėgioja, kai jisai šalia, bet tada tas žmogus kaip ir nesupranta šito ir vis tiek daro nesąmonės ir panašiai ir tu tiesiog nori, vat taip, paimti ir vos ne užkirstam kelią arba pasakyti, klausyk, nususijimk. Tai jo, vat su tokiu jausmu ta daina, kai atrodo nebežinai, į kurią kryptį eit, toksai, kur kaip ir labai gerai, bet kaip ir tas žmogus tavęs nesupranta, tai vat kažkas tokio ta mintis. Mes tą pačią mintį bandėm ir per klipą perteikti, tą tokį pasimetimo jausmą, tai filmavom tokį truputį kaip... lyg kitoj planetoj būčiau visas tas klipas toksai ir man atrodo labai gerai perteikė tai, kad, kad tiesiog atrodo tu esi pasimetęs, nežinai kur esi, nežinai kur eit, vaikštai ratais ir vis tiek nerandi išėjimo vat, iš to jausmo, tai atrodo labai nesusijęs klipas, jeigu iš pirmo žvilgsnio, bet jeigu pagalvoji apie mintį, tada yra mano nuomonė labai labai gražiai susisieja ta daina.
2: Na, geriausiai tą mintį tikriausiai radio kelyje klausytojai gali pagauti, nuvykę į YouTube ir tą klipą pažiūrėję. Nuvykite Elvija Šiurpas, žinoma, palaukite dar radio kelyje, trie paklausykite, po to nuikite, kad pas mus gautųsi ta jau visiška dainos premjera. Beje, užsiminė apie vardą ir pavardę. Paulius Jasiūnas, čia ne šiaip vardas ir pavardė, čia labai gerai žinomas vardas yra muzikos pasaulyje ir dainų kūryboje. Kiek laiko šiaip dirbote kartu?
3: Apie 2 metus jau ne vieną dainą kartu turim padarę. Visiškai nerealus prodiuseris, ta prasme, kiekvieną dainą atrodo išpildo dar geriau negu kad būčiau tikėjusis, ta prasme, kaip įmanoma, tai aš labai labai džiaugiuosi turėdama galimybę iš vis su tokiu žmogum dirbti ir tiesiog, nu, nuostabus prodiuseris.
2: O kaip atsiranda galimybė dirbti su juo? Ar nori pasidalinti kokią paslaptimį? Ar
3: čia? Kokios čia paslaptis? Ne, tiesiog na, dažniausiai tai būna per pažintis, per vadybos suderina, nu kaip ir visur.
2: Natūralūs dalykai muzikoje.
3: Natūralūs dalykai muzikoje, būtent.
2: Taip, na ir manau, galim dabar pakalbėti apie tą tavo klipą, apie kurį užsiminėm. Tai, na, pasakoja, ar ne, kad klipas galbūt nelabai su pačia daina, ar ne, su žodžiais ir panašiai susiderina, bet na, ten buvo labai įdomių dalykų ir kad, ar ne, klipo sąlygos nebuvo pačios palankiausias filmuoti, buvo na, labai šalta. Šiaip ar seniai tą klipą filmavai?
3: Pavasario pradžioj mes jį filmavom, tai dar buvo vėsoka tikrai.
2: Kiek reikia turėti tiek kantrybės, ar ne, pavasarį dainą išleidi ir turi laukti iki vasaros vidurio, kol jie išleis, ar nežinau, kaip nedrebi prieš miegą einant miegot, kad kada ta daina išeis?
3: Labai dažnai ir kiek tenka pašnekėti su kitais atlikėjais, visiems lygiai tas pats, nes būna tos dainos po metus, po du guli realiai tą vadinamam stalčiui. Aš irgi turiu tokių dainų, kurios jau virš metų tiesiog guli ir laukia tos savo progos, kada išeis, tai kai ją išleidi, jau būni jos pirmiausia jau atsiklausęs, bet to pačiu tada vėl paklausiu ir taip, kokia gera daina.
2: O papa.
3: Jo, tai panašiai buvo ir su Šiurpu. Nufilmavom seniai ir aš tiesiog jau sėdėjau jau dienas minutės skaičiavau, kol jau išleisim, nes aš jau taip laukiu, kad pamatytų visi draugai, visi fanai ir taip toliau.
2: Taip, o kalbant apie tas nepalangias sąlygas, tai ten teko girdėti, kad ir medikų rankose buvo atsidūrusi dėl to. Tai kas ten tokio buvo?
3: Aš peršalau labai, buvo šalta, ten apie +10, nu tai vėsoka, mano tas kostiumas buvo toks realiai visiškai plonytis ir dar teko beveik 7 valandas po šlapę smėlį vaikščiot basom. Tai aš tiesiog džiaugiuosi, kad aš labiau nesusirgau, kad tas mano imunitetas dar atlaikė, bet nu savaitį laiko tikrai atkritau, teko apsilankyti ir pas gydytojus. Tai, bet dėl rezultato ko tik nepadarys.
2: Klausytojai, ir jūs girdite, kiek Elvija darbo, na, kiek savo sveikatos paukojo. Nubėkite, paspauskite tą laiką ant YouTube'ės video, tikrai nusipelnė kiekvieno.
3: O dabar.
2: Ir komentaro. Taip, dabar nueikite, dar nesiklausykite dainos, nes turėsime paklausyti per radiją kelyje, bet jau nueikite, palikite gerą komentarą ir palikite laiką.
3: Tik jeigu nevairuojat, vairuodami nedarykite.
2: Ne, nedarykite nieko tokio, taip. Taip, nu, Elvija, kasgi toliau tavęs laukia? Kokie tavo, na, toliau projektai mezgasi? Na, žinai, čia gali pasireklamuoti, čia ta vieta, kai, nežinau, gali savo Instagramus pareklamuoti, ateinančius koncertus, ką tik nori, čia tavo terpė dabar yra.
3: O, jėtau, wow, nesitikėjau šito. Dabar laukia įdomių dalykų. Turim 6 koncertą Balbieriškį. Tai kviečiu atvykti, bus labai labai smagu, labai fainai. Taip pat laukia greitai, jau neužilgo dar vienas dainos premjera. Jau turim visą susidėlioję kaip kas kur. Tai dabar
2: greitai jau pasimatysim, aš jau suprantu, jau greit pasimatysim.
3: Greitai grįšiu čia.
2: Greitai grįšiu, taip.
3: Taip, jo, šiaip, jeigu jau taip reklamo, tai galit tu Instagram'e pafollowint, Elvija Zvits, prašom.
2: Let's go, einam visi dabar greitai Instagram'o, laikinam Facebook'as, YouTube'as, spaudžiam subscribe ir visus kitus, wow, kitus gerus dalykus. Tai ir kol kas viskas, ar ne, kam?
3: Jo,
2: supratau.
3: Kaip ir viskas.
2: Gerai, na ir ką, jau einame prie finišo ribos, tuoj radio kelyje klausytų išgirs tavo dainą. Ką dar norėtum jiems perduoti prieš jiems tą dainą išgirstant?
3: Gero klausimo, geros nuotaikos ir tiem, kas yra šiuo metu kelyje, gero kelio su gera muzika.
2: Wow, labai geras palinkėjimas. Kalvija, ačiū tau, kad pas mus atvykai, gera turėti gerus atlikėjus savo studijoje. Ir didžiausios tau sėkmės, na ir kaip sakėme, greitai čia dar pasimatysime.
3: Tikrai pasimatys.
2: O dabar visus kviečiu pasigarsinti savo kolonėles, kad ir kur klausote, ar per radijo imtuvą, ar namie internetu, ir pasiklausome savaitės atradimo. Tai yra Elvija ir Šiurpas. Gero klausimo. Viso.

0: Radijas, kuris važiuoja kartu. Piko valanda su tavimi kelyje.
1: Na ir ką, bičiuliai, girdėjote savaitės atradimą Elvija ir jos naujausias darbas Šiurpas. Kaip ir sakėme, interviu metu nueikite jos YouTube'ą, pažiūrėkite vaizdo klipą, jos Instagram'ą ir pasiekite ją. Na, o čia, bičiuliai, viskas su savaitės atradimu. Aš jums sakau, ačiū, jog esate su mumis. Gerų kelių jums aš taip pat linkiu. Važiuokite saugiai, gerai palsėkite po darbų, jeigu jau, na, niekur nebekeliaujate. O aš čia su jumis Daumantas buvau šias 4 valandas čia. Ačiū Jums už visą kelių informaciją. Na, o mes susigirdėsime rytoj nuo 15 valandos, kaip visada, dar vienoje piko valandos laidoje. Tad sakau Jums viso ir iki rytojaus.
0: Radio stotis.

Rūkai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Ателье.
1: Reklama.
2: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.

0: Реклама.
1: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞いとか。
2: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
3: Have a good fight.

Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama-kredit.lt.

0: radijos stotis Kelyje.
1: Reklama. 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞いとか。
2: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
3: Have a good flight.

Radijas kelyje jau tavo išmaniuosiuose įrenginiuose. Atsisiūs kelyje aplikaciją iš savo mobiliųjų programėlių parduotuvės ir klausykis mūsų bet kurioje pasaulio vietoje.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.